0: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1 بۆ ڕیکلامکردن لە رادیۆ تەلەڤیزۆن و سۆشیال میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-05-05
1: بەرزایەکانی سلێمانی شارێکی سەردەمیانە و ناوازەیە بۆ ژیانێکی ئارام لەبەرەوەی خۆشگوزەرانی خێزان بۆ هەمووان گرنگە بیرمان لەوە کردەوە هەموو پێداویستیەکان لە شارێکی هاوچەرخدا بنیات بنێن کافێ و ڕێستۆرانتی جیاواز بۆ بەسەربردنی ساتەخۆش و لەبیرنەکراوە خێزانیەکان دەستەبەر بکەین جێگەیەکی ئارام و تەندروست کەشێکی وەرزشیانەی مۆدرن بۆ ئاشقانی یاری و وەرزشە جیاوازەکان پخڵ بکەین شەوانی بەرزایەکان پڕە لە ڕەنگ و جوانی و هێمنی ژینگەی یاریکردنی ماڵە چاوکەشەکان و هۆڵی بۆنەکان و شوێنێک بۆ تۆمارکردنی یادەوەری لەگەڵ ئازیزان لە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای کوژوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکان هەبێت شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات بەرزایەکانی سلێمانی بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەیی
2: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستەکانەوە دەگاتە دەستت بۆ وزەی زیاتر و تەندروستێکی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305 ئاوی پاک تەندروست و بەسوود
0: ڕیکلامکردن لە رادیۆ تەلەڤیزۆن و سۆشیال میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-05-05

چونکە بیر لە شارەکان ناکەمەوە تەنیا بیر لەوە دەکەمەوە چۆن ئەم قەڵەمە نەفرەتیە بگرم لە دەفتەری بیرەوەریمدا ئەفەندی کەپاییڤ برادەرێکی سلێمان ستاسلیسکی بوو شارەکانی وەردەگێڕایە سەر زمانی ڕووسی دۆستایەتی ئەم دوانە بوو بە مایەی چاوپێ هەڵنەهاتن و حەسوودی پێبردنی هەندێک کەسی بەستە زمان ویستیان کەپاییڤ لەبەر چاوی ئەو شاعیرە مەشهورە بشکێنن کەوتنە بوختان هەڵبەستن بە سلێمانیان گوت سلێمان تۆ ڕووسی نازانی بەڵام ئێمە کە دەیزانین دەبینین کەپاییڤ کە شارەکانت وەردەگێڕێت دەیان شێوێنێ لە هەندێ شوێن بۆیان زیاد دەکات و لە هەندێ جێگا لێیان فڕێدەدات یا مانای هەندێ دیار لە گۆڕێ بۆ ئەوەی لەگەڵ بیرووڕای خۆیدا بگونجێ ڕۆژێکیان لە گفتوگۆیەکی نەرم و هێمندا سلێمان باسەکەی هێنایە پێشەوە برادەر بیستوومە لە منداڵەکانم دەدەی ئەفەندی یەکسەر لە نیازی گەیشت و گوتی مەبەستت چییە سلێمان شێعرەکانت منداڵی تۆ نین شێعرەکانت بریتین لە تۆ خۆت کە سلێمانی کەواتە من کە پیرەمێردێکم لە منداڵەکانم پتر شایەنی ڕێزگیرانم ئەویش گوتی سلێمان کامەیان گرنگترە ژمارەی دێڕەکانی شێعریا شێوە و ژیانی شێعرەکە شەرابت لەبەر دەمدایە ئەگەر لێ بگەڕی گەنی بێت هیچی لێکم نابێتەوە بەڵام ئەو تامەی نامێنێ کە ئێمە حەزی لێ دەکەین گرنگ زۆری شەراب نییە گرنگ بۆنەکەیەتی تامەکەیەتی خەستیەکەیەتی سلێمانیش گوتی ڕاستە ڕاست دەکەی ئەمەیان گرنگترە بەڕاستی ئەفەندی کەپاییڤ بوو کە سلێمان ستالیسکی بە خوێنەرانی ڕووس ناسان لە دەفتەری بیرەوەریمدا ئەفەندی کەپاییڤ شێعرەکانی هەمزەت ساداساشی دەکردە ڕووسی جارێکیان بەدەم سکاڵاوە پێی گوتم کلیلی شێعرەکانی باوکتم پێ نادۆزرێتەوە باوکت قوفڵی تایبەتی خۆی هەیە وا دەزانی پێدەکەنێ کەچی ڕاستیەکەی غەمبارە وا دەزانی بە یەکێک هەڵدەڵێ کەچی ڕاستیەکەی تیزی پێدەکات وا دەزانی هەڕووی جیف دەکات کەچی ڕاستیەکەی دڵدانەوەیە من هەست بە هەموو شتێکی دەکەم بەڵام ناتوانم بە ڕووسی دەری ببڕم دەتوانم مانە و تەکنیکی شێعرەکانی وەربگێڕم بەڵام ئەوەی بۆم دەستگیر نابێ هەمزەی زیندوو ڕاستەقینەیە بەو شێوەیە کە لە ژیاندایە من دەمەوێ خوێنە ڕووسەکانی هەمزە بەو شێوەیە بیبین و تێبگەن کە کابرایەکە بە هەموومان دەچێت و لە هەمان کاتیشدا وەکو هیچ یەکێکمان نییە پێویستە شێعری شاعیرانیش بەم چەشنە بێ لە بیرەوەریمدا من ئێستا لە گوندەکەمان بە ڕەسوڵی هەمزە تۆفی شاعر ناسراوم وەختی خۆی بکرێت و بزۆز و سەربەگۆبەند و پیس و پڵۆخ ناسراوم کە ئیشێکم دەکرد بیرم لای ئیشێکی تر بوو ئەنجام وا دەکەوتەوە کراسم بەڕاوژی لەبەردەکرد و قۆپچەی چاکەتم بە پێچەوانەوە دادەخست و بەو شێوەیە دەچوومە دەرەوە قەیتانی قۆندەرم قایم نەدەکرد ئەگەر قایمیشم بکردایە زوو دەبووەوە خەڵکەکە دەرهات من دەیان گوت چۆن دەبێ باوک واڕێک و پێک و پۆشتە و خاوێن و باوێن بێ کوڕ واخا و خلیشک و دابێزرا و شەت و وەت و بێسەر و بەر بێ ئەم دوانە کامیان پیرەتر و کامەیان گەنجترن ئەوەی کە لە بیر دەکا قەیتانی قۆندەری شەتەک بدا یان ئەوەی قەت هیچ شتێکی لەبیر ناچێ منیش لە وەڵامی ئەم قسە پڕ و پوچانەیە دەمگوت من پیرەتیم لە باوکم وەرگرتووە و گەنجێتی خۆم پێبەخشیوە ڕاستی باوکم تا دوە هەناسەی ژیانی هەروەکو گەنجێک قیت و قۆز و پۆشتە و پەرداغ بوو لە دەرەوە و ژوورەوەی خۆی هەردەم ڕێک و ڕەوان و هێمن و ئاسوودە و نەرم بوو هەموو خەڵکی گوندەکەمان دەیانزانی بە تەواوی لە سەعات چەند و چەند دەقیقەدا بە پاڵتۆەوە دەچێتە سەربان دەیانتوانی سەعاتی خۆیانی لەسەر ڕاست بکەنەوە گوندیەکی لاو ببووە سەرباز و لەوێ کاغەزێکی بۆ دایک و باوکی ناردبوو نووسی بووی بەیانی زوو بە ئاگامان دێنن ئەو کاتە هۆشیارمان دەکەنەوە کە هەمزە دەچێتە سەربانەکەیان ئەگەر یەکێ بیویستایە بەیانیان چاوی بە هەمزە بکەوێت دەیزانی هەمزە کەی بەرەو خونزاغ دەکەوێتە ڕێ هەموو ڕۆژە لە یەکدا لە ماڵێ دەهاتە دەرەوە و دەچوو بۆ ئیش خەڵکی زۆر شتیان لەبارەیەوە دەزانی دەیانزانی تا کوێ جڵەوی ئەسپەکەی ڕادەکێشێ لەکوێ خۆی داوێتە سەر خانەی زین کراسی سادە ڕەش و شەلواری سواریان دەناسیەوە ئەو جووتە چەکمەیان دەناسیەوە کە دەستکردی خۆی بوون و هەر خۆیشی هەموو سبەینان پاکی دەکردنەوە پشتێن وەڕدێنە هەڵپاچراوەکەیان دەناسیەوە کە قند مووسی پێنەکەوتبوو تەپلەکەیان دەناسیەوە کە توند بەسەریەوە دەنووسا و فەرووەکەی نە زۆر قوت بوون نە زۆر تیسکن باوکم نمونەیەکی تایبەتی خۆی هەبوو هەر جلێکی لەبەری کردبا و هەر ئیشێکی کردبا لەگەڵ ئەو نمونەیە ڕێک دەکەوت
نده توانی هیچ گرانیگ لبرگو رفتاری همزه ده بدیب کهی. که جلوبرگی ده دراو ناچار ده بو جلیکین ویب که ده چوب دوی نمونه شیوا ده ده گره گتو مدوک جل کونکه بید. هرچند ده برگنوکه شیوا کونکه به همان قبار و همان دستور حل دبری. بلام سر باری امشتا ماوی چند روژیگ زور لبر برگنوکه سغلتو ناراحت ده بو. جاری کن قایشی پشتی سواو تنگ بو بو. پسا پاریشی زوری ندویز قایشی که نیوب کره. بلام همزه زور بزانای قایشی که چا کرده و ماوی تل پشتی بست. که امی کر لبر اوان نبو قرچوگ بی یا پاری پی پاشکفت نکره. بلکو لبر او بو حزی نده کلشتیگ راحت بیو وازی لبینه. لانجام ده قایشی که دوباره پسا امجاریان ناچار بو قایشی که نیوب کره. بلام دلی خوی با و دایا و که او زیانه قایش کونکی لقایش نوکه بست. همو جاری که دستی به تپلکی داده هنه داد گود دست به پشتی برخی چی زندو داده هنه. مادم هنده بایخی با قایش کونکه دا ببزان دا خو چه بایخی چی زوری بم تپلی داو.

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: دایک و باوک، هاوسەر، خوشک و برا، منداڵ، کار، ماڵ ئەمانە کۆمەڵەشتانێکن لە ژیانی مرۆڤدا هەن کە خۆشی دەوێن بەڵام ترسی لە دەستدانی هەیە خۆشەویستانی مایکی خاک سڵاوتان لەبێت دەستبێکێکی هەفتەی پڕ لە تەندروست باشی و دڵخۆشی بۆ هەموو خێزانێکی کورد دەخوازم مایکی خاکی ئەمڕۆ دەپرسێت ئەو شتە کامەیە کە لە ژیان تا خۆش دەوێت و بەڵام ترسی لە دەستدانی هەیە بۆ بینەریم تا کۆتایی پێویستم بە چاوە جوانەکانی ئەوەیە لەگەڵمانە بێت
2: سلاو لە تۆ سەرچاو
1: بازارتان چۆنە؟
2: مەلایی باش نییە ناوەڵە بازار زعیفە لەبەرەوەی کە خەڵک پارەی پێ نییە خەڵک تەنیا فریای ئەوە کڕێکە خواردن و جلوبەرگ و پێداویستی ڕۆژانە بکرێنە شتی جوانکاری
1: بابەتێکم هەیە لەسەر ئەوەی کە مرۆڤ لە ژیانیا کۆمەڵیش هەیە کە خۆشی ئەوێت بەڵام ترسی لە دەستدانیشی هەیە تۆ لەم بابەتەیە بۆ چوونت چیە لە چی شتێک دەترسی لە دەستی بێ
2: من هەموو هیوایەتمەوەیە کەسابەتی ژیانم لە دەست نەدەم یعنی کە هەموو کاتێک ئیشم هەبێ بێ ئیش نەبم بێ ئیش بوون واتە تەواوی تێت لە هەموو دنیابی ئەوەی کە لای من مەبەستە هەموو کاتێک ئیشم هەبێ هەموو کاتێ مەشغوڵ بم
1: قەت بیرێک کڕۆتەوانێ خوانەخواستە ئەگەر کارەکە لە دەست بدەیت تۆ چی دەکەیت
2: ئەگەر کارەکە لە دەست بم مەڵا هیچ یەکم مەنابرێ ئەبێ وەکو ئەم هەنێک کەسەیە کە بێ ئیش و بێکارن ئەخلێنەوە ئەبێ وەکووانم لێبێ حەزیش ناکەم
1: چۆنی باشم زۆر سپاس ئەخوا باش بیت ڕۆژانە بەچەوە سەرقاڵی بە ئیش و کارەوەڵا لەگەڵ کارەکە تا دڵخۆشی مرتاحی بەڵە سەرکەوتوو بیت پێم بڵێ تۆ لە چی شتێک لە ژیان تا خۆش دەوێت لە هەمان کاتە ترسی لە دەستدانیشی هەیە دایک و باوکم هیچ شتێک وەکو دایک و باوک نییە تەنها لەوە ئەترسم ڕۆژێک لە ڕۆژان خوانەکە لە دەستیان بم
3: تەمەن درێژ بن
1: زۆر سپاس دەکەم
3: چیان پێڵی لێرەوە
1: زۆر زۆرم خۆشن یەخوا تەمەنیان هەزار ساڵ بێت

0: دەستخۆشی بۆ هاوکارم کاک ئارە ئارە ئاسۆ بۆ زانیاریەکانی اینجا ئەچمەلای تەوەری سەرەکی پرۆگرامم لەسەر بابەتێکی گرنگ ساکەین. وەک دەزانین کە لە پایتەختی ڕۆشنبیری واتە شاری سلێمانی و لە کوردستانیش بە گشتی ئەتوانم باس بکەم و بڵێم ماشەڵا فیستیڤاڵ و چالاکی و ئەمانەمان زۆر زۆرە. ئەمە خۆی لەخۆیدا جێگەی دەستخۆشیە و جێگەی دڵخۆشیە لە بەرەوەی کە هەستەکەی ئیتر شارەکەت زیندووە کلتور پارێزە خەڵکەکەی دڵیان خۆشە. ئەمە لەلایەک بەڵام بێگومان هەموو کارێکیش بەبێ گرفت نابێ و بێ کەم و کورتیش نابێ بێگومان لە بەرەوەی کە خەڵک هەندێک جار کە ڕوودەکەنە ئەو جێگەیانە کۆمەڵی گرفتی جۆراوجۆر هەیە کە بۆیان دروست دەبێت و هەندێک خەڵکیش هەیە لەوانەیە ببوونی ئەو گرفتەوە نەتوانێت سەردان بکات و لە نزیکەوە فیستیڤاڵەکە ببینێ. ئەنجایسە من پێتان ئەڵێم یەک ئەو گرفتانەی کە خەڵک باسی لێەوە دەکا و چییە کە ئەمانە گرفتی سەرەکین. یەکێک لە گرفتە زۆر زۆر سەرەکیەکان گرفتی هاتووچۆیە کە ئەمە لە هەمووی گرنگترە بەتایبەتی لە فیستیڤاڵەکان و ئەو شوێنە گەشتیارانەی کە خەڵکێکی زۆر بەبەردەوامی ڕوویان تێدەکات. وەک دەزانین گرفتی ئۆتۆمبیل و شۆفێریکردن گرفتێکی سەرەکیە بەڕاستی. یەکێکی تر لە گرفتەکان بابەتی نەبوونی شوێنە بۆ دەستشۆر و توالێت کە ئیتر ئەمە بابەتێکی گرنگە و خەڵک زۆر زۆر ڕووی تێکا بەڕاستی. چۆن دەتوانین کە پرۆژە گەشتیاریەکانمان باشتر بکەین و خزمەتگوزاری زیاتریان پێشکەش بکەین و چۆن دەتوانین فیستیڤاڵەکانمان پێشکەش بکەین و لە هەمووشی گرنگتر چۆن دەتوانین کێ لەسەری ئەرکە واجبە کە ئەم کەم و کوڕیانە ئەم گرفتانە باشتر بکات و چارەسەر بکات و لە هەمان کاتیشدا بابەتێکی گرنگ هەیە کە من زۆر زۆر پێم خۆشە باسی بکەم ئەویش ڕەچاوکردنی مافی کەم ئەندامانە بەڕاستی لەبەرەوەی ئەوانیش بێگومان حەز دەکەن بچن و فیستیڤاڵەکە بین و سیر بکەن بەڵام لەوانێ گرفتەکە ئەگەر بۆ من جارێک بێ بۆ ئەوان دوو جار و سێ جارە لە بەرەوەی کە بەڕاستی بۆ ئەوان ناخۆشترە. اینجا بەگشتی باز لەسەر ئەم بابەتاکەم لەگەڵ میوانەکەم کە ئەویش زۆر بەڕێز ئەندازیار ئەحمەد سەهایە کە بەڕێزیان ئەندازیاری پلانسازی شارن ئەمڕۆ لە ستودیۆی میوانی خاک لەگەڵمدا ئامادە و بە چڕی باسی دەکەم. فەرموو ئەم کاتێ باش بە خێروێ تەندروستی چۆنە کاک ئەحمەد تۆ باشیش کرد یاخوا بە خێروێی سەرسەر و سەرسا ئەمە جوان پرۆگرامە پێکەوە یکەین کاک ئەحمەد تەواوە یخوا بە خێروێ یخوا بە خێروێ سەرچاو کاک ئەحمەد چۆنی
1: تەندروستی چۆنە
0: تۆ باشیش کرد یخوا بە خێروێ سەرسەر و سەرچاو پرۆگرامی وەرزی ڕابردوشمان هەر لەم ستۆدیۆیە بووین وانە لە خەرەوە بووین
1: هەر لەم ستۆدیۆیە بووین دەربارەی گەشتە سەندنی شار و پرۆژەکانی نیشتە جێبوون بوو سوپاس بۆخوا بۆ کاتی خۆی دەنگدانێکی باشیە بوو
0: کاک ئەحمەد ئەمبیرکەوتەوە هەر بژی یاخوا بەخێر بێ سەرسەر و سەرچاو کاک ئەحمەد اینجا حەزەکەم بەوە دەست پێ بکەین کە هەندێک لە دەستپێکەکەم ئاماژەم پێکرد کە بەڕاستی گرفتەکان زۆرن هەم لە شوێنە گەشتیارەکان هەم لە فیستیڤاڵەکاندا کە خەڵک بەڕاستی سەردان دەکەن.
1: بەڵێ
0: باجارێ لە شوێنە گەشتیارێکە و دەست پێ بکەین زۆر نەڕێن باشە کە باسی پرۆژەی گەشتیاریە کرێ ئیتر ڕاستەوخۆ بیرمان بۆ ئاو باخ و کەپر و ئەوانەچێ بەڵام کە دەڵی لە ڕۆزانستێکەوە پرۆژەی گەشتیاری ئەمەیە یا خوشتی تریژە گرێتەوە
1: شانۆخان لە ڕاستیە پرۆژەی گەشتیاری شوێنێک نییە تەنها بۆ خۆشی خەڵک بچێ سەردانی بکات بەڵکو پرۆژەی گەشتیاری خۆی بۆ خۆی پرۆژەیەکی ئابوووریە پرۆژەیەکی کلتوریە ژینگەییە اینجا شارستانیە ئەگەر بێت و بە پلاندانان ئیش لە پرۆژەیەکی گەشتیاریە بکرێ ئەبێتە خێر و بەرەکەت بۆ خەڵکی ناوچەکە و چواردەوری ناوچەکەش بەڵام ئەگەر بە پێ پلانی ئیشی تیا بکرێ ئەبێتە ئیزدیحامی و جەنجاڵی و تێکدانی ژینگە بۆ چواردەورەکەی وەیە بەڕاستی بواری گەشتیاری لە هەرێمی کوردستاندا لای ئێمە وا پێناسەکرا و بواری گەشتیاری تەنها زیادکردنی ژماری کەپرا نەخێر لە ڕووی زانستیەوە پێویستە دراسەیەکی ورد بۆ چواردەوری شوێنەکە بکرێ بە پێی شوێنەکە دیزاینی بۆەوە کرێ دواتر ئەچینە تەفاسیلی
0: زۆر باشە دەستخۆش ئەجا کاک ئەحمەد ئەوانی کە گەشتیارن و سەردانی شوێنە گەشتیارەکانی ئێمە ئەن بەڕاستی گرنگی بە شوێنە گەشتیارێکە ئەیەن بۆیەن لەبەری خۆشمان هەروەن کە بچینە وڵاتێکی دەرەوە شوێنە باشەکە هەڵەبژێرین کە بۆی بچین هەر ئەوە گرنگە یاخود هۆتێل و مۆتێلەکان و ئەو ڕێستۆرانتانی کە نانخواردنیشی تێدایە گرنگە بۆ گەشتیارەکان
1: راسته خوی اوتیل و نخواردن و رستوران تکان خدمت گذاری که پچوکر لپروژه گشتیاری ابه هبه لای اما من دنگو یکم بیز ویتیان امانه فلان شهر بکنیم با گشتیاری بتم بچی ایکن ویتیان امانه اوتیلی بازیاب بکنیم اما کفره اوتیل زیاد کردن مطعم زیاد کردن لخو با شونه کی گشتیاری او شونه نکی با گشتیاری ایکی با میوانخانه یکی توروات و تاو پروژه گشتیاری زور لوا گورت را پیویست به پی کلتور و شوناسی او شونه با نمونه نوچه یک معنه با روبار یک ناسره ابه تو لسر او روباره پروژه گشتیاری بنیاد بنی چونی جای کی با نمونه هر اوانی که پریگ لیواری آوکه دانی همون سالک قضا بالا دور یکی دوان اخین که هر الله هیچیش نبوه براستی اگر تو پته شونه پی با گشتیاری پیش اوی یک شد بکی ابه داتا کوب که تو با او شونه بزنی او ناوچه به چی نسره کلتوری چیه شوناسی چیه نبیه کابرا خلکی او شونه بشتن نسره و من بیام بیکن با کافه یا رستوران تا هیچ لگل اوانا یک نگره تو لوانه شونه به چی نسره به برهمی کشتوکالی یعنی کابرا او شونه به برهمی کشتوکالی نسره چی بیکن با اوتیت ابه بیکی با شونه هم او شونه لیف حسیت و با دیزاینگی هم خلقی گشتیاریش چون که لبواری گشتیاری اشتاکه دولانه هم گشتیار استفاده که هم خلقی او ناوچه
0: هم شونه کش راسته بله اینجا که احمد اگر من بنمونه نزدیکترین شونی خو معنی پیبلم که خلق زور زور سردانی که دوکان و منطقه هورا معنی تر شونه که خوش و خلق زور سردانی که وک اندازیاره که اچی تا اوه اوی که دقتی تو سیرکی تا چند نروی دیزاین و دیزاینی که باش و گنجا و سرند راکشی هی که واکا گشتیار زور بلای خوی داراب کشید
1: مدا خواشان و خامنو که اندازیاری که بسپوری بلند سازی شد لبارکه زور زور زور زور رجبینم لکرتی گشت و گذار لشارکان مانا با یکی اگر لحکارکان اوی پیویست تو چی با پروژه که گشتیاری سایت پلانی هبه اصلانه بینران بلند سایت پلان چیه سایت پلان دیزاینی که اندازیاریه با پروژکه اکره پروژکه کامل رو برکه هر چینه که وردکاری دیزاینه که با اکره لم سایت پلانه ها چند هکه پرگره حساباتی با اکره حسابات با آو اکره حسابات با خور اکره حسابات با سیبر اکره حسابات با آراسی با اکره آیا چون آراسی با لما و یه تناو ام شنو لسایت پلانه که حساباتی پارکی نکره من نچون با یک شوینی گشتیاری حساباتی که جوانی پارکین کرابه هر همو سیارکه اوتومبیلکه اینه تا بردم هکه پرکه با تو لو لاو هکه پرکی پال با همان شیو دواتریش با همان شیو دواتریش با همان شیو هتماشا که هیچ رو رو یک بار روشت نماو تو هر همو سپیسکه بوا با اوتومبیل للای اکی که پیویست گرنگی اکی زور بدره با دست شوار لای ایما و برهنان لگشتو گزاره تنها زیاد کنی جماری کپره نخیر جماری کپر فقره یکی پچوکه لگشتو گزاره که یک عدبه پیویست تو دست شورکش لکو دایانه لو پاری پروژه که دایانه که یک کسی که آسایی دستی پینا که جاورا خام پی دایویسی تایی باید یکی نخوش به یکی به تمن به وای نه بایا پیش هموشته پیویست که پروژه یکی گشتیاری اکره سایت پلان یکی زنستی هبه هم جمعاری اوتومبیل هلا سایت پلانکش ها پلانی ها تو سوی بودن ره یشان و قنام زوزو گرنگا توی گشتیار اچی با پروژه یکی گشتیاری پیویست بزنی چونه چی تو چونی تو یعنی تا اصلا هیچ پروژه یکی گشتیاری نم دیو بایا هتماشا اگه پینشما نو هینی ابی با جانجاله یکی زور همون یه کاتا رو همون یکی چه تو
0: زور وای لیه هاتو خلق براسی لپنشما و جمعانا زور زور ناس شد. الله رجکانی تر هم آرامیه هم خوشن. جه هلا سر او موضوع خلق آتشی تجیگه پیوستی باوی که چو زنم حبیت و آرام به تو زلو جنزالی شهر لو هیلاکی که هیتی رجکی استراحت بکه. ولی من داخل هندی جار ابینی لسیرانگا کنیش او دز نکه. ایم تو اینی من لری حوان و گشتیاری کن من خلق که آسود بکن. یا خود بوینت هوی بیزار کردن
1: بسیاری که جوان آراسته کردن براستی فرمانی شونی گشتیاری اله تو چی با شونی که گشتیاری با استراحت که بلام
0: بزبط.
1: که اما یه اینو زیاده هیلاک بود تو جاوت یک چون با لبر اوی پلانی که هاتو چون معنیه با هم شونی گشتیاری هنه با نمونه شقامه که هدو شقامه سی شقامه هم سی شقامه پی کواتن با همان شونی گشتیاری پی کی شو ینو پیویستا من اگر بدز من به داتا بوش شونه گشتیاری کن ابی کوکریتو بچن خاله بس یکم اگر مجال هبی
0: کاتری فرمو والا پی من خوشم
1: من پیویست تو داتا کوب کرته بو فلان شونی گشتیاری ا توانای چنیک هلگرتنی گشتیاری براسی او دسکودنیه یتسر شاشاله 10000 کس هاتو ته سلیمانی هاتو ته هولیر ای باشا ام 10000 کس چون بر جواب ل شونی گشتیاری
0: بله
1: الا گله واشا خلق چه بو نو گشتیاری عربکان من با پازچن اوانی خو من یک سوریه مهر هر به اتومبیل چین بو چیش تا یکین با اتومبیل چین پیوست داتا ور بگیریم بو او شونه گشتیاریانه ل بازگکان دا بنری بو نمونه شال باجر فلان شونی توانه هلگرتنی چن اتومبیلی هه هورامان توانه چن کی هه احمد آوا توانه ی چند کی گشت لوت کی جماره بازگکان اگا دا فکرنو بل کا کا گشتین به مل ما زیاتر و ازدحام ی درست به اما او وکاری کی تر هبو حوره کوم تی به شقا مکان فرانکین امو کو اندازیارانی پلان سازی شال لگل فرانکنی شقا مانین چونکه فرانکنی شقام بو کاتی کی دیاری کراو چنجالی شقام هکما کاتو تو هانی خلقی زیاتر اتومبیل بکار بینه دوا یک دو سالیتر اتومبیل زیاتر چتونه او شقام فرانو زحمه کش چاره سر نکر حلقه اوه بون من بوم شنه گشتیارن شقامی زیاتر بون تو دو شقامه هبو پچه شقامی کی بو زیاب کریت نالم لپانیا ولام شقام کی کی بو زیاب کری
0: باشا
1: او کاتاب اراسی هاتونو چونیش دیاری بکری نه کری لسیا شقام او پچی تو لسیا شقام شو بیتو ابه او کو خولگیک او دیاری بکری یعنی شقام یان دو شقام بس پچت شقام کی کا شو بس بیتو کی شی یم بون من لا شال باجی لا هورامان همی لیک شقام اراتو لیک شقام شایتو بو تماشا کی لکاتی هاتنویا خلق بو او یزوب گاته مالو بیل لسایده کی زیات رگاتو اچه ته سر خولکه ارو
0: ای
1: اوه اوه شانو خان کیا چی ته سر خولکه اروی اوه خلق لومی شوفیرکه اگا بلام نه من لومی دیزاین شقامه کا اگرم کوای لتو کردو کو شوفیر بیل لسایده کی زیات رگیتو واسطه کی شقامه بلام خو او بو شقامه کی ایمرجنسیه پی 20 لحظه متر جاری کا لکات ازدحامیه تیمی کی هاتو چون تیمی کی لانی پیوندی داره به رگریب کالو حالتا یعنی من لحنه ولات هی درون دانه
0: درون
1: لسه شقامه که درون دانه کی مخالف بکا بس زایی کی قرص این بروح یعنی تر بو جاری کی تر داخل بکا جاری کی تر
0: دوباره یعنی
1: دوباره نگاتا و کاری کی تر لا ازدحامی شقامه اویش اوی که لگل اوی تو اما دیاری کرد پیویست بو هر پروژه بو کهوتم داتا منه به دیاری بکید چونه یه مشتیک منه لکلتور و شناس یه مایه پاز نامویه من زور پروژه گشتیاریم بینی و لولاتان که ای کاد تا پوینتی بود هی با اتومبیل بچی لدوی او ای خیت پارکینو با پازه چی باشه نگشت یاری کرد
0: اما
1: چی که کلا کار کرد
0: انجا هل سر او بابتی هاتو چو کردن با پاز اس اگر او جور فستیوالانی که ل شهر دکره بنمونه ل پارک آزادی زور فستیوال دکره ل هواری شهر اگر بنمونه چو زنم خلق ل شونه که ل جگه که اتومبیل کی دبنه او دواتر با پاز خلق که بگذرته و اما هم ازدحام کم کاته و همیش برانه کم گرفته کی وایه به
1: وانیه نه کیشه زوزشته کی باشه اگر با پاز بکرید چونکه ابی اما پاز بینین و ناو سوری جیان من بله. بون منو عملیاتو همو ماشته پارکو کینو هولین سری بکرین بله که اتومبیل کا کریتو هتما شاکی تی چو مصرفی اتومبیل کات مانگانه زو زیاتره لکه تو بون نه مانگی 35000 بی با پاس لکه مانگی 150000 بی با بنزین چاره بو کرتی گشتو گزاری استفاده لیم کری
0: وا انجا کاگ احمد بابتی کیتر هيا احزه کم باسی لیم کین او کپرانی که اچینه ناوی بو جګه گشتو گزارو سیرانه کان زوری کن زور زور گرمه براستی تنها لمورزه اپی موا به نتوانی لساعت پینجی شد تناند بگیت اوه لبروی کلناو کپرکیا او سقفه او جملونی که هی او پلیته هی او نه گرمه بیا با کردواره که لین ایتر داخ بو امشتا ایتر با گرروی تخوار و ناو کپرکا بو بیر لو نکراو توانی بشتی باشتر بی و اگر بدیلی هی بدیلی او چی بو فین کردنو کم کرنوی گرمی اکا
1: شانو خان لبواری اندازیاری خوی مفهومی اندازیاری اوه اله چاره سری کشه اکین
0: بله
1: باشا اما ای مجلم شنان گشت یاران ام کپرانه منه خوی کشه که من ای بینم دو قاچی اصنی با کردوا لبشی سری شو بشته یعن هیچی هپیونیا یعنیش هر چا قاچی اصنی هی اتا خوی بله. لخوی اصن گرمی حالمجو گرمی جایتا
0: بله
1: جاتوار تیه دام نیشی اما لا پروژه گشتی رکن حساباتی آراسی خور آراسی با سیبریج نکراو اگر من کپریک دیزاین بکم ابی کپریک دلان اندازی رکوا دیزاین بکم که آراسی خور چون ایالو کپره و من دیزاین کی واب کم خور راستو خو نیاله گشتی رکه کدانش تو کیه یعنی آراسی با من لسالی پارچین باشونه کی گشتیاری به حساب چین جواب گورین براسی کاتی نمو پیس من سوتاو به حساب لکپری شاوین بل جالکاتی که تو بله شونی گشتیاری لکپرا هیچ بیل فین اکروج نکراو تو چون او شونه گشتیاری او کپرا فین کیتو کفین کیتو قیچه که با امریکی پانکیک لسقفه که هبه خوشتی کی زحمت نیا قیچه که لبری تو به 40000 ای بکریه اگر لیکی بیتو او 45000 ای بچی ای بهیچ بلام تو اگه پانکیک هبه روناکی کی جوان هبه یعنی لزستانه گرمیت هبه من پیجنی ارکم او ماتریالانی او مادانی که با کپر دا اندره دوستی جنگه بن با نمونا قیچه که جوری تخته بکر بینا یعنی اما عزلی بیناب که بایی لگرمی قیچه که با کپرکانیش من به شوازه بکره گشتیار ایس عاج نکه گشتیار بیزار نکه من بدا خواه یعنی گشتیاری لی من اوانی ایبینم و برهنه رو خواهم پروژه و لینی پیوندی داری جواتی گشتوا لسر روبارک او لسر باخیک لسر شاخه کاملک یک کپر بکه ایترو بو بشوینی گشتیاری او بو بشوینی تکدانی جنگه نک ببی بشوینی که گشتیاری
0: باش انجا هد لسر او دستور کردواری که خوم عن همانه و گرینگی زورین با بابتی بنمونا رشمال و چو زهنم او دیزاینی که هیو لزور شوینی شا ابین ریو کراو نا توانی لبری ام لوحو کپرانا جورگ لستایلی رشمال و کردواری با تخته بنمونا دروس کره چون جوانی شبه و هم فین کیشه
1: شانو خان خوی او پیشنره کی زور جوانه اشکری آسانی شه زوشته کی زحمت نیه بلی والا ناکری بلام اوه بو خوان پروژه که او کپراکا کم یک هیتی چوی ابه بو او بلام تو لپال اوه من اوه رجبین مکه اوی که هیا یعن کپری کی کپی پیستا شکلی کی سیه گوشی هیا لأوروپا و هیا نایوانا لیر دانا با کپری کی مدرنی فروشه تو با تو یعن کپری کی اوگو باس منگر شاقوش را چوا قاچی آسانی با کرایم پی ناوتره کپر اما پیشین او ترشونی دانشتن
0: بله
1: بالام تو توانی بگریتو بو میجوی کلتوری کوردی خومن کومالک ماده ه کومالک دیزاین ه املی خوم پیوتر پاتیرن و تا نخش کومال نخشی کوردی ه یم بونونه ام پنجره ه کونکانی خوم سیف کلا صابون ه کرانوان ک کرا پنجره ک کرا ولیرا شته کی بو کرا او کو مردک خور راسخونه یالا پنجره به بتناو بلهم تو واسطه گیر بو جوانی کرا قیچه گلا او هه کپرانی هه کراون تکنیکی کی وای کیا به کار بین ریا نقش کی باز نی پچت و سر نقش کونکانی خو ما هی کوردی شتی زور جوانی تیاکه بلهم من اون پنا خوشه کپری کی کپی پیست ان ل اوروبا به حساب مدرن یعنی کپری کی شق قشره لکاتی که اگر مجالی گنج بن ایش بکا و کوم مهندس زور شتی جوان تری تیاکری
0: باش انجا بابتی که تر هیه که او زور نخوشه زور زور لجگه گشتیاری کن حالتی خنکان زور زور روید که احمد اما لروی اندازیاری و کشی چیه؟ چون چهره سرکرد؟
1: شانو خان بداخه و خلکه چه بو شونی گشتیاری بو اوی کمی اصراحات که تو جوب گوره بلام لو سر بپرسه و تعزیه و اگره تو مالو اما کارساته براسی من که ابینم یکی لپروژه کی گشتیاری خنکاو جرگم جانه که راسته من قسم لسلانی اجلی خواهی گوره نیا روژه کی تاوه لهمان کاتا او من قسم ناکم لسر او اوی خواهی گوره و خواهی بیدن را بلام هکاری هی تو شانو خانه چی بو شونی کی گشتیاری اوی کلی پیجه که بودن را اچی تخوارو تو پیجه ابینی من ولیتی اگم لمش کی خوما کا تو انم چما بر اوکا اچتا بر اوکا قاتل لبر دیک اخلیس کی اچتا نا اوکا اما کفرا اما کارساتا اما براستی پیویستا اگر بدز من بیو کو اندازیا ری کی پلان سازی شهر هر چی پروژه گشتیاری لزا خو تا خانقین هم یان راگرم نه یالم یک گشتیا بچدا نای تا دومانگم بنه دومانگ هر چی داتا هه ابی لجنه پک بین ری بس پروژه گشتریکان همي ابګره لانی سلامتی لیک بدری تا لانی سلامتی دلی اشکه ون مون من با بس یوب کم اگر شوینک اوی کی هبه لری اندازیاری پلان سازیش چاره چون ابه دیزاینی وب کی خو من ناکری بولم ام اوا هه نه به خلق چتا نه اخنکی خلق نه من ابه من دیزاین بو او خلقا کم ابي بیلی لیکم من الک حزق چتا بر اوا کا خلق یونی لګل کری بابتی روبر او لبواری اندازهری پلان سازی شهر بوشونی کی گشتری دابا ژکری بوسی است اسی مترسی در استی چاودیری کردنی چاودیری بکری استی کیش کرگا ای حوالاتیان پچنه نو پروژه گشتیاری اکو بون لزونی مترسی تو لکیوی ازانی اوکا قولا اوکا بخورا
0: بله
1: جری اوکا چالا
0: باشا
1: یان بون بردی هي قوزاويته هي قوزا براسي ك بيخيت سبر دي قوزا قصروا لمش انانا بيوي سبر بس يقداب نريت بربستك بديزاينك ري ناكري من هر اسنك دابنيم او كسبي زينيف چتلايو ابي تو ديزاينه كي بوبكي پرجيني بوبكي پرجينه كجوانه بكمل ابتوان چتناي بوني منا ام زونه خطر كسبيني بچه لقل اوايا تو ابي ريري بيادوا دابنيكا نتواني نزيق او شونه بيتو ولام تو چيت بولاي كم كم كم رباريخ يا خطره بتولا يا باساني اتوم چتلايو من ابي ديزاينه كواليب كم بو خلقي كايكم بيادارو نتواني بچتا سياسب چتلاي اوكو لقل اوا شارگي اوتومبيلي نبي بچتناي لبال اوا لكيو اوك زانيم بشيني يواش بوتو مترسينا ماو ایت آستی دوم آستی آواکا حوالاتی تو آن بچه تا لی آواکو وینشی لگو کرد لیات تو تو آنی سکوی بوکی پردی بوکی کس سکو پرداکو بوکر او که حتی لیوی کی جوانه حوالاتی تو آن وینی خویگری لکیو آواکا مترسی نما رجع با بد با خلق چه تا لی آواکو دسیلی با خویفیان کاتو چیلی گالیب که کاتو آمانا بو او خلق ناکی که چه تا نا آواکو خنک آلان ولا یا قضا ولابو من لقل اوام كاجلي خوي غوره هاتو طاوبه بلام وكاركي لان اندازياري كه حكومت ما قبدز من به ابي هاتشي بروجي گشتياري هم يا رب يرين داتا كي ود بو هميان ليك بدريتو كي مترسي هه چاك بكري
0: باش انجا اشتي كي تريش كاك احمد بن منائسا بداخه وك خلقك اكيتنا او اوكوا راستو خو اتر ديار نامنه نادوزريتواني بلام اگر لرو اندازياري كه وبن منا زور لخوار ربارك شوقي تشك اگر تلبني هبه جوريك لا ريروبه بو اويك اگر كسكا گشت بو شونا راسه خوب بو سيتر نروان كزن زاني چوتكيو اي امل روي انداز ياريو اكريت بلانه ياخد حليكي باشنيه
1: شانو خان اويك بس يكيت اكريت بلان بشواز ابي بكريك ديار نبه بون لجر او كوا كومالك تلبندانيت يان بون متو شوني ملكردن جاكرو كابرا اتشتا روباركي بحرو بلام روباركي قولو اتش ملاكا يتوبي بوشي دياري كي لكيو ابي ملابكي بون من لو شوني كباسم كر كا امازوني ما تبسي دارا كزنا بيتشتا انا اوكو بون منا تو اندري بانجا متر بانجا متر بربست دابندري بربستك بون منا كا بربستك بك ديار نبي ولا لباري بلان ساتي شارع بيوتري هيدن سولف واتا هيت شارع واتا چرسر ایکی ندیاره که ندیاره بایه که من نیبینم بلام جر اوکا و بربست های با نمون او که حتی تو توانی هک کامیرش دابندره لوشنانه کامیری چاو دیری با نو تو کامیری چاو دیری هر با کامیر چاو دیری اتوانی بلام براسیم دست خوشی که زورم با ام هیغوازانه های که بخوبخشی و به برانبر و به هیشتی اتنان او او بای جانی خوش که برای اگی خوی رزگار که نادیارن
0: راسته دسی همولای خوش به کاج احمد اما کم با کوتا پرسیارم و وبرهنریک امان و اواقسم بوبک ک و وبرهنری اگر بوتری اما برک پاره ک تو پی ویسا ام پروژه گشتیاری من بو انجام بیت پم بلا کم زار چو حلب جرید و دواتریش چون یکیت
1: راستی پسری که قرص کابلم که حالا بجایی چونکه ماشاءالله هر شرکت من همی پرن لشونی جوان شونی دلگیر براسی من هر شونه بی بعد از من آوردن شاخی گویش به لبری همی بکری با شوقه اتوان ره بکری با پروژه کی گشتاری زود جوان هورا یعنی هورا من شار باجه هر شونه به من بیاد
0: منطقی ما و تبونا ما و ماشی ماشاءالله هر ندهود ام کردوسانه
1: بالام داخل کم اوه بو ما و ت که خلق چت انا او سالی چند جا خلقی تی آخرین براسی ابل روی اندازیاری و حلیکی باب اگر بدز من به اوکو دیزاین بکم پیش اوی که من دیزاین با پروژه کی گشتاری بکم داتا بوشونه کوکمو ببزنم بچی نسراو خلقی اوی حزیله چیه اما زنستی کمانه در زنستی پلانسازی شهر پیوتره اگری یه توریزم و اتا پروژه گشتیاری کشتو کالی اما او معنیه لشارکان مانا لسالانی رابردو شتکه بو یا چالاکی گشتو کال پروژه کی جوان بو بلام نزنم بو نما اکری او بو شوینه گشتیاری کن من بکری او که حتی تو شوینی گشتیاری به تنها نبی با شوینی وینه گرتن ابیت با شوینی تکل بونی خلکی نوچکو گشتیاری کن او که حتی تو شوین هی بخواردن نسرا و هی با میوه هی با سلزوات هی با
0: بابتی کشتو کال یکی
1: کشتو کال یعنی هی با آجل داری اما تکل اکرد او که حتی تو شقامکانی جوا دیزاینی ابی بابکی کنه بیتر لوت بو شقامەکانی چوار دەوری من خاڵێکی تر حەزەکەم لە کۆتایی باسیکەین فستیڤاڵەکانە
0: بله
1: فستیڤاڵەکان من ئەوم پێ ناخۆشە لە فستیڤاڵەکانە ئەوەنی پلان بۆ سەر ستەیجەکەی دانەدرێ پلان بۆ چوار دەوری ستەیجەکە دانەدرێ بۆ نمونە فستیڤاڵێکە کرێ من خەمی ئەوم لێ چۆن خۆم بگەیەنمە فستیڤاڵەکە یەک ئیزدیحامیەکە یەک ئیزدیحامیەکە بۆ شەقامەکان ڕێگە نیە بچیت بۆیە من ئەتوانم بۆ فستیڤاڵەکان لەبری ئەوەی پلان بۆ ستەیجەکەی دابنرێ پێوترێ ترافیک فلۆ و داتا کۆلێکشنیان ترافیک فلۆ فۆر فستیڤاڵ ئەمە داتایە بۆ فستیڤاڵەکان کۆکرێتەوە من ئەبێ لە فستیڤاڵەکەی دیاری بکەم هاوڵاتی بە چ شەقامێکایە بە چ شەقامێکە ڕواتەوە من ئەتوانم بۆ فستیڤاڵەکە بۆن منە وا دایبنێ ئۆفیسی خاک لەکوێسا ئێمە وا دابنێ لە ئاشتین ئەگە من فستیڤاڵە بکەم لە ئاشتی پێویستە لە ڕعایە و زەرگەتەوە لە کارێزە وشکەوە بۆ نە حەتەی پاس دابنێم خەڵک بە ئۆتۆمبیل بێتە ناو پارکینانەوە بە پاس بێتە ناو پرۆژەکەی منەوە
0: بزەبت دەست خۆشکاگە زۆر سپاس دەکەم خۆشحاڵ بووم کەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بوو ئیشەڵا بە هیوای سەرکەوتن گەنجێکی زیرەک و قسەزان ئیشەڵا پێنج-شەش ساڵی ترە و بینینەوە سەیرەکەین پرۆژەیەکی باشی گەشتیاری کردووە و سەردانەکەی تویی بۆ لاوان ئیشەڵا یەخوا بەخێر بێت
1: ئەمێ سپاسی بەتایبەتی بەڕێزیشتکێشەواش بکەم ڕاستی میدیا حەقە میدیا ئەوە گرنگیەکی زۆر بابم بابەتانە چکە میدیا مەفهومەکەی چی ئەڵێ خەڵک هۆشیارەکاتەوە ئەمەی ئێوە ژێیکان هۆشیارکردنەوەی خەڵکە گرنگی بم بابەت تا سیارانە ئەن نمونەتان زۆر بێت و بەرنمەیەکی زۆ زۆر جوانە و
0: هەمیشەسەرکەوتوبن هەر بژی سپاس دەکەین بە ئێوە جوانین هەڵبەت هەموو ئەو میوانانی کێنە لای ئێمە ئامانجمان ئەوەیە کە سوودێکی باش بگەینینە بە نیشتیمان هەم بە بینەرەکانیشمان بۆردی واژوی میوانەکانم مێ حەزەکەم واژۆیەکەم بۆ بەجێبێ زۆر سپاس بۆتۆ
1: ڕەنگێبێ ئاساییە
0: بیرۆکەیەکی باشە ئەو بۆردەوەلاتەوە بۆ واژەی میوانەکانمان دوو بۆردی تریشمان هەبووە بیتە لای من کاگەحمەد دوو بۆردی ترمان هەبووە هی واژەی میوانەکانمان ئەم وەرزە چەند میوان هاتووتە ستۆدیۆکەی ئێمە بەبێ واژۆ نەمان هێشتا بڕۆنە ئەوە کو ئەرشیفێک بۆ خاک هەمیشە ئەمێنێ چاوانێ و هەموو جارێکە ئاوا پڕەبێتەوە لە ئیمزا هەڵێواسین و
1: و نمونەی وەرزێکی نمونەی تان پێشکەش کردووە کە زۆر میوانی باش هاتووە
0: زۆر زۆر سپاسەکەم تۆژێک بوو لە میوانە باشەکانمان بە هیوام کە سەرکەوتوو لە شتاغ میشەڵە
1: زۆر سپاس بەخێر
0: زۆر سپاس بۆ تۆ بەڵە خۆشەویستان سپاس کە بینەرمان بوون لە بڕگەی دواتر لەگەڵتان بەردەوامە بن بەڵام بەرلەوە پشێگۆرەگرمەوە گەڕێن وڵاتان فەرم پشێگۆرەگرمەوە گەڕێن وڵاتان فەرم دەست

0: بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزۆنی خاک لە هەست جێگەیەکن سڵاوی خۆی گەورەتان دەبێت. سڵاوی بەرنامەی شاردنەوە لە ئێوەی بەڕێز بێت. ئەمڕۆ بەرنامەیەکی تایبەتان پێشکەشەکەم لەگەڵ خۆشەویستێک لە شاری هەولێری هۆلاکۆ بەزێن لە شاری قەڵاو منارە هاتمە خزمەت یەکێک لە خۆشەویستان. بێگومان زۆربەی شاری هەولێر کەسانی شاری هەولێر ئەیناسن. ئەویش زۆر بەڕێز کاکە زاگرۆس نانەکەلی ڕاگەیاندن کار لە وەرزشە شانۆکار. ئێستا لە درێژەی بەرنامەکە خۆی باباسێکی بکا بۆمان بزانین چی لە هەکبەیدایە. سڵاوی خۆت لێ بێ مامۆسای جان.
1: سڵاوی خۆی لە تۆ لە بینەرانی خۆشەویست لە دارولمولکی بابان بە خێر بێن تا قەڵاسەر سەر و سەرچە.
0: زۆر زۆر سپاس دەکە نێمەش سڵاوی هەموو شاری سلێمانی مەم بۆ جناب تێناوە
1: بۆ هەموو کوردستانیانش
0: بۆ هەموو کوردستانیانش بێگومان. کاکە زاگرۆس هەر جنابت لە شاری هەولێر لە دایک
1: بڵێ لە
0: پێم خۆشە گەر کورتێ
1: ساڵی 1960 لە گەڕەشی خانەقایە کە پێدرێن ژێر قەڵای ئێمە لە بۆ سلێمانی گوتنی کۆلانێکی کۆلانەکە زۆر بەناوبانگە کۆلانی بەلوعی پێڵێن ئەو کاتی تازە بەلوعا بە شاری هەولێر و شانیدی بەلوعەکان دەفن نەبوو دیان کۆڕۆ چا کۆران و کۆرانی بەلوعی لەیە کۆلانی بەلوعیدی هەلو شوێنێ لە دایک بووین
0: شوهرەتێکی باشی
1: شوهرەتێکی باشی ئیتی ئێستا بەداخەوە گەڕەکە هەموو لە ژێر کوبڵی نەماوە ئیتر ژیانی تێدا نەما بەڕاستی
0: بەڵێ
1: لەوێ لە دایک بەڵێ ئیتر دوای چوونە قوتابخانە لە قوتابخانەی خولەکان ئێستا کرایتە ئەرشیف و ئەرشیفخانەی پەروەردەی هەرێمی کوردستان خولەکان ساڵی 1976 پۆلیە بووم لەوێندەر کاتێ مامۆسایەکانمان زۆر گرنگیان بە ئێمە دەدا هەست دەکرد بێگومان مامۆستا باوکێکی زۆر گەورە بوو لە قوتابخانە مامۆسایەکمان بیرم دەم مامۆسا عبدخالق بەیانیان دەهات نینۆپڕێکی پێبوو لەگەڵ شێ پێبوو لەگەڵ پەمپێک خاولێک شێ بوودەم دەگوڕدەم چاوتان بشۆم نینۆچیەکردین بەخۆی بخۆش قژی داینێ
0: بەخۆی
1: بەڵێ بەڵێ بەڵێ دەگۆ ئێوە منداڵەکانی من دێکوانە لە ماڵۆژ منداڵی ترمێ ئیدی ئەو هامان هەموو ڕۆژی حەزمان دەکرد زوو لە خەو هەستین بەیانەکە شەویش بچینە قوتابخانە.
0: بەڵێ کاک زاگرۆس لەگەڵ یەک دوو برادەری ترا بەرنامەم کردووە هەڵێ لە ئەو کاتی ئێمە خواردنی شەبوو خواردنیانەدا لەگەڵ کاتی ئەو خواردن
1: بەڵێ ئێمە بەیانەکەی کە دەچینە قوتابخانەکەدانی بەیانیان بینە زیاتر بەیانەکەی دەدەم شیرێکیان نەدایێ لەگەڵ هرکێکە یان پەنیرێک و هرکێکیان دەدایت
0: ئەمە هەموو ڕۆژ
1: هەموو ڕۆژە بوو پارسە سەمونێکیان پێدای نیوکرس لە بۆ نەک سەمونەت زیاتر نەدەنێ لە بۆ تەمەنی منداڵ ئەوەندە باش و کاتێک سەمونیان دەدایێ زار با شربەتیشیان بۆ ئەوینە من ئەوەی دەڵێم هەتا ساڵی پێش هەشتاش بوو 1970 بوو
0: خوێندن بە کوردی بوو یا
1: بە کوردی بوو
0: بە کوردی
1: وانەکانمان هەموو کوردی بوو لە مەکتتەبی خولەکان بەس مەکتتەبی عەریبیش بوو بە حکمەوەی خەڵکی عەریبیش لێکوانە بووی منتەقی باشوور و بەغدا ئۆرسانی لێ بوو قوتابخانەی عەریبیش بەڵام قوتابخانەکەمە قوتابخانە ١٩٠ کوردی بوو بەڵێ
0: لەوێ سەرەتایت لەو قوتابخانە
1: لەو قوتابخانە 81-82 تەوام کرد دوای قۆناغم بڕی بەرەو ناوەندی کۆماری دۆستە جمهوری ئێستا پێڵێن ئیدی لەوێشم تەواو کرد دوایە چوومە قوتابخانی ئەمادەی پیشەسازی لە بۆی براکانم هەموو سەرباز بوون و هەند کاکم تەلەبە بوو لە بەغدا دێخین ئێمە دوکانی فڕنی سەمونمانە بوو ینی فڕنیەکەمان چوار کەس پێشتر ڕقمیەک و دوو سێ چوار بوو ئینجازایان یانوی مۆڵەتەکان ئەوان نەمان ئێمە ئینجازەمان بۆ ڕقمیەک ئیدی لەگە باوکم بەرەحمەت بەسەرقاڵی فڕن بوو ئیدی نەمتوانانی بەسم لە عادادە بخوێنم بۆ کاتی ئامادەی قیچە قرس بوو دەبای پلش بینی من پلی عدا چکە لە ئەگە لە ناوەندی نازح بای سەرکەوتوی بای دەبای لە ١٦ زیاتر بینی ئەگەر ناوەرنە دەژیرێ لە عادادە شتیوانە ئەمکە وەرجینا بەتاخەوە ڕفزم کردەوە لە بەرووی نەچوم لە بەرووی براکانم هەموو بڵێن سەرقاڵی من بەتەنی لەگەڵ باوکم ما بوومەوە دیناسەر ئیشەکەم هەڵبژا بەڵام خوێند لە خوێنیش داڕەوە چوومە ئامادەی پیشەسازی ئامادەی پیشەسازی هەنگاوێک بوو لە من بە دنیا شان و زیاتر مەجالێکش پێدەم سەرقاڵی
0: شان زاگرۆس بڵم بەخشە باست کەوتی ژمارەیەک و دوو سێ و چواری فڕنی سەمون
1: بەڵێ
0: کەواتە ئێوە یەکێکن داوانەی کە دامەزرێنەری فڕنی سەمون
1: لە هەولێرەوە
0: دەکات
1: بەڵێ بەڵێ لە خان بەڵێ فڕنی سەمون دوایە ساڵی ١٨ فڕنی سەمون ئۆتۆماتیکمان فڕنی بام لە نەمسا بوو هات پێیان دەگۆ فڕنی دوو تەنی ئیدی ئێمە یەک لە یەکەمەکانی هەولێر بووین کە توانیمان فڕن دامەزرێنی ئەو کاتی بڵێن لە هەولێر ١٠٠ دەتوانم بڵێن ٣٥ ئاعتیمادیان لەسەر پشتیان بە لەبووی دروستبوونی ئەس کاتی شەر عراقیران بوو لبو دروز نبوني أو أزمشت على لصمونا اعتمادا لسفر نيمي ذاك.
0: بلى
1: بلى بلى. بس شيء
0: شيء
1: كذا كاري كذا. فرني أوتوماتيك بجاز بو بكاري باش. بجاز بو بكاري باش. نم سايبو فرنيكا. فرنيكا نيو بو صالح دیدم او گو صاحب پیشه کنم من اوشم پیشم پی نکره ترازوی چی زور زوانتی دا بو هویری بوسوق او محام گوتو ترازو اجرمو باباش می باب گوتو ترازو که پیش کشت بی افرنکی دامه بلم سالانه قسط ده حکومت 1000 دینار 1000 دینار اوکاتی
0: 1000 دینار
1: بله بله لسالی هشتاد اید دو لیش ما خوش بودی مولید کاربای دته گاز و رون و بنزین و نفت و خی و او شکر و اردو همو شش دیداتی بس چیشی کمی سامون لبازار درست نبی.
0: بله. که اگر زعفران جناب فرمود لکتابخانه جمهوری.
1: بله.
0: نواندی جمهوری.
1: بله.
0: تا پلیسی.
1: بله.
0: دوای پلیسی چی بر باز بود وقتی تا.
1: واللهی.
0: شصت یا خود.
1: من خواندنی توانیم پلی عددش بینم. حتی مثلا ل.
0: او کد و پل بو.
1: بله بله. دوای لسروشی است بینی. خاصا عددی کردستان لسروشی است پنس کمتر دبی هنر باور ناجیره. آها عددی کردستان یک لو آمادهایان نبود تایباد بودن منی کام بو. و کنون منی بو. بله من نمیلی نبودن منی. بله من طلبی زیره شورده که براسیتی من او پلش می نه بله حتی بودن من لینگلیزی و بیکاری زور زیره بوم. برادر کانم درس پیدا کردن لباخ اما لباخ ما خویم باخی ناوشارشیان کتیم بوده چی کرد ولی مزور فی عائله ما برای کانم لدرونو عسکرنو ایدی هندشان طلبانه لباخ داغ خویم مجبورم من کره اسکابل مالو مجبورم هاوکاری باکم باکوشم تمنی چی وقتی
0: جنابت کره جوری باکتی
1: یا آخ کره بسک کره بسک هم ایدی لگالوی بام و ایدی زود زنم به شوکه ساعت اشتی وارد سومایش باکم برحمت و ملابان داد نیجی بیانی که اکت هاتلام ایدیم دستون هر لنافرن خوم دگوری و ایدی بیانی که خوم حذف کرد وقت آقان اگر آرایش داد.
0: بله.
1: ایدی اوکاتی جان وابو بله.
0: سه سال
1: ل. ل عدد کردند بله.
0: اما دی پیش از.
1: دوای ایتی با سال نه توی کو را پرینو ایتی دوای بدوای لیول سال نه توی کو دست من برای گند کرد.
0: بله بله. منو کو اگر داری جنابتم تو را گند کاری چی باشیش بی تو نوسری چیش باشیش بی ل همان کاته. بیلو زور حذف سر. تختی شانو کردو
1: بله لسالی 87
0: اما لشو هاد من حزکم اول
1: سالی 87 رفیقک ما بوکاک خالد استا لسویدی یادی بخیر لقال کاک مصطفی بو لهولی رستا کاک هاور شاور هاور حمخان استا سلیمانی
0: بله
1: پیکو طلبه من اصلاحی تاور گروپی شانو یدرس کین لقطابخانه یدی من حزم لا دتومس خو اوکاتی اما هات هربون منا هشش حف سالک سردانی شانوی کانی هولیار نذکر که آنی نمایش ذکره. این زتی اگه یشتی شانو مناتیه. خوام لی ندا. یعنی که برداریم کرد بعد بکن برز برداریم کرد. ممنونیش من بس به مثلا شانو. یعنی اوکاتی وابو لبای مخرج کان کاری خواین ذکر کاری چی اکادمی سطح صد داد کنی اند زنی آوشه. اگر زنیاری باگراندی شانویش نبا اصلا قبول اند ذکر. برحال بیستی سی هشت و هفتی کم شانو بو شانو من لقطاب خانی آماده پیش از بیست کرد که خالد لگپشتون عبدالله استا سینما کاره. اما که لگه هاور پیکو دور ما بینی لوقاتیو شانو خوش بی تا استش هر خوشم دیوتن ایدی مجموع شانو یک ما کردو مجموع درامه یک شانو ما کرد بلا میتی سالی نو سر خود دزانی کردستان با قاری چی خراب رویشت ایتی من زیادت لینی ورشی کم هم بشک ایدی بدوای میدیا ورزشی و کتابکانی ورزشی و برنامه ورزشی و روزنامه ورزشی ایدی اوشتانه کود
0: که از اگر جناب ورزشکاریش
1: بید به بیرون سینی ورزشی با یاریزانی کاراته بوم حزشم لطو پی بیو بزاو یاریزانه باشه نو
0: که زگرز ست جنابت سری یاریکانه که تو سری ورزشکی
1: بله من هر لمدان
0: اگر لیت پرسم
1: بله
0: چی یعنی کت خوش بید کردوسانی به جای پیام بله و جیانی کشم به جای پیام بله این لنگری کمی
1: باشه زور سکم من هلی مدالو هر حزل اگرش خانه قایل کوران برعه یاری توپی ما نکرد براسی لکولان نکاتی توپی باقا ما نکرد به دودرم به سیدرم تیپی چی کولان ما دانه بلگو کولان کانی او دورو گا نمانده توانی بپرین و گرخ کان کلبوی مندال اوکاتی حریتی سنور دار بخوت انا وانی بزانین ایتر لپاشو ایتر سن قطاب خانه اوشتانه زانی من زیانی تو استاش بیرم دی هر چی دفلس ما خرکت بو تابتون توپیک بکرین او که اوروجی توپا کمان کریوا، او دیگه باکم نهالی، او دیگه باکم نهالی لمان نتقینی، لمالی برادرک من دانابو باوشی لمان لبو. ادی هم زاره دستو باد زی توپا کدینه دستو اندر یاری من کریوا، واکو سرت اگو دوای. مسئله خوشبیستی یعنی من قد بیرون یعنی نکرده، حتی شارک خون من هندری یا شاری هولیر بوم یاری یعنی هندری یاری یعنی هولیر بوم. بالام لپاش وی که راپارین کرا، همو یعنی کانی کردم با من یعنی هولیر. قد بیرون نکرده تو مثلا او سلیمانی او کرکوک او دوکا او زاخوی او سلیمانی او نوروز نه اما بلو كان بتواني هالبجارديش كل ساندرس كان دبي لو لو لو لو قناقتي برين ان
0: شاء الله بخونا جاي
1: ان شاء الله يدير يدير يدير يعني هولير وسيله شي زوان ببو بتان هالبجارديش كل سان او كاتل شور شي اولي لا اما هالبجارديش كل سان ما بيسان جانا ما كيف هم نسوي كتبك حاضر مكدوا يعني زور زان لك برادر كان باز كم بلم يك لو ياري زانن ك جول باريس بو هالبجارديش كل سان قالك استا يك لباشرين دكتور كان زيانه لاس بزان استا ام او قناقه ببرين باشتره دي استيواني كيسبرو مونديال وخلق سيريا ريكاني مونديال 2026 دكا يعني مزور زان تم بابتي مستونه كاش لو روجنامه نسيوا سان خوش البرادي كردستان بيبيني
0: راس
1: سان غرينغا بلا ما استا مزبورين اما رولا اونداف دكاين رولا اكام دكاين رولا علي رضا نفتي دكاين جول باريز كي البرادي ايران اونداف يار زان كي البرادي المانيا اما لبرسيا اما لبروي تامزروين البرادي شخو ما بيبيني استا منو نو يار زان ماني لبيكاتي زياني دو یاریزان من با باشتن یاریزانی پیاوی یاریکا اونداو علی رضا بنداف کاوته اما دتوانین ورزش بکین پیامک من پیلو همو مروایتی کورت حزیله خوشویستی حزیله ورزش بلم کتو اگر ریګه بمندی او حقم بلندی من پلاقاجه بو شوینش کده
0: کاوته هستینه توایتیکا ل ورزشش رنگ دانوی چی باشه
1: هبی بلم برګس پرستینه بی
0: برګس
1: من هم ځانم خوشده بلم ملت خوشم خوشده
0: بیګونه
1: ملت خوشم یو چشم نی هلب هلب جاده اگلیزیانه بی ولی با هلب جاده چی میشه بی؟
0: بله
1: کارت هلا نارن گله همو برای یکن کارت باو باو نه زب زیب زیب کن گله همو برای یکن امروز دبی حق خو من مادم ما گله چی نسوا هساره دژی پیش پنی جیم کن کج جیاند کرد کارت اگر حقیقی خو من دیتی اتو قدر میده که
0: راست که که زیب بس اول جار که دست که بنوسین
1: بله
0: ل ورزش
1: بله
0: صالي تشن بو وبرهمه كان غير هبت
1: استا هربا با لزستاني صالي 2005 بو باشم بيدي بير مسك كتاب كذا وذكر مثلا جلاري استا كتابك جلاش باسكم تم بو ام ميديا كما نبي ميديا ورشي كدي همو زيانه ايتيا لا هر سيرتيك ممكن قران بدو همو جوجل وانترنت كان كت دمس ميديا جهاني عربي مثلا بونونا اوروبي امريكي فرنسي انجليزي همو بي ادا ده نوسی میده ورشی کرد هیچ پی ندای من لپیشش کتاب که نوستم کار کردنم با بونکانه بونبونی بونکانیش لو خالد است پی کرد میده ورشی کردی نه دبی دست پی کنم زیادتر لذا سال کار من سکر هر چی میده کاری ورزشیه لسال پارسی کردستان روزگار روزان یک بابتی لس ورزش نوسی بی کم کرده و کردم میجوی میده ورشی لس کتابم دارم نمونهش از ساده ببینیم مثلا لکتابی میده ورزشی باسم لس تکرده باسم نوی کرده خاله کبی بتوانین امش را گلانی جهان پیکوا یعنی کوی بینو لبرت کوی بینو لبروی اتون تا استا ل روشن بیرانی کرد بداقوا من نالم هموی تا استا میدیا ورشی کردی به هند حل نگرد نرخدارو به یاداری نکردو کتی یابان توانی به میدیا کاری چی ورشی کجا و کارو توانی مونیالی 2002 بنو باشه مبوم میدیا کارش ورشی اکتیو نتوانین مونیالش 2015 بنو بتوانین میوان داری کنی کردستان میدیا ورشی زور گرینگ است بلام دبی حول کل سر نو سرکان بیتن رسل کسایت کان بی و زایدنش پارلمان تا مثلا بون مون من نمونه کلو دم تا است امل سال 1992 19 2 پارلمان دا مزراونه تا است یاسایک مانی لسب یاسای ورشی همار کله کردستان یعنی د سال 92 او ورشانه مکردیت من همو دکه تو تنکه خوله کو یعنی هجمر نکری و یک لچ شکانه بوتون یاساک ما بوتون تا لا ایندب سینه نو فیفا سینه ولاتان اولمپیاد بوتون ایمش علابه نه بل ګولا او لکه هون تو ولاته کان انتخاب
0: استال کوردستان نو سری ورزشی زوره
1: زور کما بدک منه
0: زور کما
1: زور کما لبروی خطای خو منه یک او جان بابلن و کوما مسایان در اونم با نسی حد بو نفس گناه بارکه من چکه تو دبی میجو دبی بنوسیوا دو بابتی میدیایی هی بابتی ورشیه ورزش آمانی که مثلا زناب دو ورزشوانی بین که اگر ارشیفی چی باش تبی من دتوانم هاو کاردم کتیب اگلی سجیانی تو بنسمو بلام اگر توی هیچ ارشیفی کن نبی من سرده بی توجنه لدائیگی نبویم چون بتوانم ارشیفی تو بنسمو دبی بسم لیدوان لکسایت کام وگرم که لیدوانم مگر لوانی که مکرر بکرد نبون او کتابه حما پشکه اما حما پشکه
0: بله
1: او خرشیان نلای ناسی
0: نبخوا من
1: او خرش سلیمانی اصل لصال 1921 لسليماني لدايق وباشا كلسليماني لدايق و 18 سالان دبيداي شي امري خالو ديباتا ديباتا بغلغر خوي لتيبي حرز ملشي ماري ملشي خوش اندو له هالبجادي عراق صالي بنزايق ولا شيء يكمن يا رزاني كده له هالبجادي عراق ولا شيء با درجنا كنا اللي ببينا له
0: لباش لسات جناح بدو همي لسات أوه
1: بلى لسات استحمى بس كي أفسانه ونبقى أفسانه لباش شوي لبغداد تودا سيل بغداد خيني أو كاكيل سيل بغداد خيني تيكا طلعوا له بارت عندهم برب بخوينن أمن بارت عندهم إشكال لما لو يجده خاطر لما لو حما بس كي حكومة عراق كاتي نازل بغزالوان دسانا لقص صدامي دخلنا وحزتي زاب ديسفيد نزل نازه هي نجوره هي نجور ثاني شيء ای خانواده کم هم دیتی ول بریتانیا بون با پیوندی تلفن کن لگه هاوکار کم باید بتوانی کتابش اکتاب و مال سد روز کرد استاد ول بریتانیا دیگه نو عربی و انگلیسی اکتاب کاکا خالشی سلیمانش کاکا زناب دنی ناسی
0: ملیلو لو تو کم
1: لبرو ایشی ورزشه دبی وش کار کم میشه اجلاس او که زناب دنی ببوده منش مثلا کسایتیش که بون مونه آفرم آو نریمان آو نزات آوش عونی آو ک آو نریمان یک لایر زن باشه کامو فرم عونی سید احمد سال 1970 سال یکم نیارزانی کرد به هر جاده لوان ورجی رو است تمنی چی نزد یک پیاده وکو میسی او سردمی کاتی خوی بو یک لباس نیارزان آن همون جانی او یارزانن بیانی اگر تو سلیمان خرک کرد او برادر دوش خرک کرد او زاخو او کرکوک بنا اولیر دتوانی میرجی ولاتکه خومن نوسینو
0: بله کاک زاگروز بیم خوش بو هر با بینرانی برنزیش رو کنه بدی شاعر جورا كاني كنت لسه ورزش سوريا انها بوش
1: بلا بلا بلا من حز دائما حز لا شتيل نا كلاسيك وكوم وكو شعر حزم ليا والله كلاسيك لا ايش كردنا بون منا بين مو كردو قلتم دائما ورش وانا كان دال الشعر ومعر شاعر كان انا وان زعما حتي توباني مو باني وانيا او مصطلح بكان قلتم با من او دو او دو هيزو هزري بين مستر ميزيك داني لكتبك وياكم كتابك من البردست تطوان بلو مسطاش حتى حفته هشتاش خلاص كله ورزش للشعري كردي ده بونمنا لشيء ده استنبي كده للشيخ رزاي طالباني دري اللي بيرم ده سليماني دار ومرشي بابانا ناس أخرى شيء شيء عذبنا آل عثمانا شعرك واضح لواني دا خدوك سبي وندي شيء بورزش شيء بي وندي زورا بلام بابي خوينه دري اللي بيرم ده أوسردما وعصرة كان يسكن زي زريد بازيبو زريد بازيت يعني قاشواني لسر أسب او کاتل سلیمانی لکان اسکان ولای تاریخانه خان پیدا کرد. نمونه چک ساده لو بینم 26921 یک کمین حوالی ورزشی لتر پارتی کردستان بلاک رایت ول سلیمانی لشار حیات کی زنابته. 26921 وات 105 سال پیش است. تیبو مجلسور حاکم سلیمانی او کاتل سلیمانی او برای بردوانی.
0: راست.
1: پیرامید ل ل روزنامه پیش کوتی ایش کرد. بو او مشغولیان کله بو سلیمانی داجیر کرد گنزکان سلیمانی کو کرد تو. ون با اسب سوارانی بکی، اسب سوارانی کرد و مجلسون هر بخوی به نخیل روزنامه پیشکوتن بلاوی کرد تو، بنای اسب تاودان،
0: اسب تاودان،
1: اسب تاودان یک کمین هواالی ورزشی کردی ل روزنامه پیشکوتن دبازه، ل دوی ششی 1921 واتا 105 سال پیش است، که واتا دکا میجوی یک کم بلاو کرایی ورزشی ل سری سیمای دستی بکرد ل هر چهار پارچه کردستا.
0: ولاد دست خوش بود. توی سر خرید چیم؟ اما من کوکی تو.
1: همون کوکی تو کتاب کتابو بلاش کرد تو.
0: ای دست خوش.
1: سر خوش بیام. ایدی ام دزانی من ورزش کردهایتی به بر پرسیاریتی دزانم. نک پارو ملک. یعنی من بر پرسیارم نسر تو نه و کانی توش. توش دو به بر پرسیار پرسیارم. شتک من زول سلیمانی و هولیار گوته که کرده. کردستانه بتوانی ورزش کش اینجا. دور کوت نول رگس پرستی.
0: ولی من دلم خوشه که ایشون خود جناب دبینم لعنتی چی باشد گفت و براسی او باشایشی گوریه ل. بله. ورزشی کرده.
1: انجا ادیم نوسر کانی خواهم با اند گلیه هم بی نالم همیان.
0: بله.
1: تا استا گرینگی که چو باهشان زور با میدیای ورشی نداوه. لب اکبزان میدیای ورشی تو سبلا حکل دنیا. استا میدیای استا او باس مکر موندیالی 2000 بیش ول آمریکا و کانادا مکزیکا. او ایش دکا میدیای ورزشیه. تو دزانی امریکا واجبی شد که دلسته فیفا لبینی شوتکان نقل لبینی دو شوتکان نه نهوندی شوتکان رایگری دو دقیقه رایگری اما بوتیه اما بو آواه آو بخونه بس لریگای می دیا ورزشی زیادتر 30 میلیون دلار بس لریکلام پیدا لریکلام پیدا دکره آو لریگای چه دکره لریگای می دیا ورزشی دکره بله اما می دیا ورزشی آواه بس بسین لپاش و یاری تو آب و شربت طلب کنن دلیک تر بشه قصینا شیاب رام بریک تو کنن می‌دیا ورشی زور لوگو رو تره، بتوانی ولاته که خوانی پی آوردن کنی.
0: استا ورزش چونه بینی لکردستان باشه؟
1: خرابه، بدان خوب. پیام نخواهد. لبروی لحولیر مسئله که داره سفری بتر بسم الله لی نکری. وانیا؟
0: بله.
1: تو لس سفری کیز نمی‌تیده خود. ورزشوان ورزش تاقی هیزی نیستی منه. هێزی وڵاتە پێناسەی گەلێکە ئەگەرە تو هیچی بۆ سرف نەکەی بۆ شوان ئەمڕۆ خەڵک بەرپسیارەت هەیە خاونوی بکرەیە کارەبای هەیە ئاوی هەیە وەکو سەدەمی پێشان نیە بێ بێپارە وەرزش ناکرێ چەند کەسەوە زۆر توانایکی باشێ بۆ لە وەرزش بەڵام ئیمکانێت نە بوازی ناتوە بە دوای کاسبی کەوتو ئەمە دوای خوێندن کەوتەوە دەڵ وەرزش تێڵم ناکەم
0: ڕاست کاکز من پێم خۆش و باسی یەک دوو دانە لەمانم بۆ بکەیت چێش ئەمە پاڵپشتە بەڕاستی
1: بڵێ ئەمن یەک لە نمونەکان بۆ دەڵێم ئەو کتابەی گلارەخان بەڕێز کاخشوان ئاکری وەزیری مافی مرۆڤ بۆ کاتی کتابەکەی بردم تەقدیمی وەزارەتی مافی مرۆڤم کردبوو دی گوتم حتمەن وەکو وەکانتکە دەکەوێتە ناو سڕەوەیتی لەوانە سێ چا ساڵی پێبچی شانسی من گوبیان جەنە گۆزیر کتێبە کاتۆ لە سەمی چیرۆکی منداڵان گۆدو کابینم بیخنمەوە دەوری سعدو دەبێ خۆستا ڕفیق جەنە گۆزیر تا خانی نشم بۆ گوتی دانیشتم زاگرۆز نەتۆ شانسەتە بوونە من حەزم لە چیرۆکان گوتی هەموو چیرۆکانم خوێندەوە گوتی وەڵا سکرتێرەکەم با کرد زەڕسێک مە لە گوتیا گوتێ گوتی بیانی بڕێنەوە تەباکەن چاپی کرد
0: ئەمە ناوی گلارا بێ زەحمە من لە چیەوە
1: گلارا کچەکەم ئێستا ئەندازیاری سەلامە لەگەر ناڵی هەموو کورد ڕۆژێکیان باوکم بەرەحمەدی ئەمریکای کردبوو لە دیەکەی خۆم مامو گلارم برد چوینە سەر گۆڕی باکۆشتانە بەهار بوویدی بەرخ و کار و شتی و شتیوازی بین گوت باوکە بەرخێکم بۆ بکڕە مش گوتم بەهار و بۆ خۆشی گوتم ئەم ساڵە دەسیت بۆ قوتابخانە ئەگەر یەکەمی وعدم بەرخەکە ئیدی ساڵ سوڕاوە زۆر سەر پێر یەکەمیش بوو من لەبیرم نەما بوو گوتەوە کارتەکەم بەرخەکەم بۆ بکڕە ئیدی تاوا ئیدی چوم بەرخ لەگە دای چوم بەرخەکەم بۆ کڕی بەرخەکە زۆر هۆگری بوو لەگەڵ ئمە بالیفیان ودانێ لە دیار لە ژێر مە بەردە ئەکاخە ینی زۆر خۆشمان دەویست ئیدی کە گەورە بوو گوتی باوکە چیرۆکە ستانە بۆ بژێڕەوە من نەمدەزانانی بەڕاستی لە چیرۆک ئیدی دەستم بە چیرۆکە لە پاش 1970وانە دەستم بە چیرۆک سەرچاوەکانم پیدا کردو سەرخال بووم ئێستاش بەرجی دووەمی کتابەکەم حزرەدە پازە چیرۆشی جگەلەوەە پازە چیرۆشککە نوێتریشم داەوە ئیدی کارم لەسەوە کرد دواتر کارم لەسەر میدای وەرشی کرد کە پێم گوتی لە 2005 میدای وەرزشی چارپارسی کوردستانەمەیە ئەمەش میدای وەرزشی ئەکادمی هەموو جیهانە ئەمە بەڕێز هێرۆخان هیوای تەندروستی باشی بۆ دەخوازم کە چون سەدان ماکرۆکویانێ برایەتی بەڵی گوتی گوتی سەرقالیی گوتم دوو کتێبمەیە کوڕەکەی باکرس کتێر گوتی کاکە بزانە کاکە زاورێتی پێویستە بۆی بکەن وڵایدی با عادەکەش ناوە گوتی گوتم 20 میلیۆن شتێ دەسی ئەو دو کتابەیە تاقان یەکی 2000 دانە 2000 دانە ملی لێ چاپ کرد ئیدی هەندێک پارەی خۆشم کەەوە سەری قایدان چێشامی من پرۆژەکە بوو ماڵی ئەوا بێ ئەو پاڵپشتەکەی کردم ئێستاش کتابەکە ئەو 900 لاپەڕە ئێستا گەیشتەوە تا 1850 لاپەڕی بەرگەکانی دووەم تا ئێستا ڕام گرتووە بەڕاستی کێشەی هەموو نووسەرەکانی کوردستان مەسەری سپۆنسەرە ئەرێوەڵیتردی دەستم بە کتابەکان کرد ئەوی پێم گوتی ی حمە بشکە ئیشم لەسەوە کرد زۆر میم بوو کورد لە تۆپی پێ عراقا لە ساڵی 1920 دەستم پێکردە لەگەر هاوکارم کاکسەنگەر
0: هەموو ساڵەکان کورد پشدار بوو
1: بەڵێ بەڵێ مەسەرن پێشتر ساڵی 50 منتەخەب عراق دامەزرا بەڵام ساڵی 20ەکان ساڵی پێیانگۆ قوتابخانەی بیلات یانی مەلێکی هۆشتانە لەگەر مەدرسەی مەعارفی گەمەیان کردبوو ساڵی 1980 هەژدە هەتا 90 گەمەیان کردبوو یەکەمین پێیانگۆ منتەخەبات مەدرسیە ینی هەڵبژادەی قوتابخانەکان ئەو کاتی منتەخەب نەبووە کە دایان مەزراندیە یاریزانێکی کورد یاری کردووە تۆپەکەی شکاندەوە لە سنتەر ناوی جەلیل ئەو زبم بووە واتە جەلیلی ئەوەی پەنیر فرۆش خەڵکی ئاکری بووە بەس لە بەغدای ژیایە کورد بووە دەڵێن یاریزانێکی وەکو مارەزۆنە تۆکمە بووە ئەوەن دەزیرە کوبەتوان نبووە ئەوە لێو ڕادەستم پێکردە هەتا ساڵی 2022 هەرچی یاریزانی کووردە لە عراق یاری کردێت لە لاوان و لە بەسکە شێران و لە پێشکەوتان و لە کوڕان و لە کوچان و لەفچە ئەو لە کتاب بێ
0: دەستەکانە خۆش ئێستاش من لە نزیکەوە ئاگادارم تۆ سەرقاڵی
1: ڕۆژنامەیەڕۆژنامەیەڕۆژنامەیەڕۆژنامەیەڕۆژنامەیەناوی تۆپەوە
0: هەرناوی تۆپە
1: بەڵێ تۆپ تۆپ سێ مە ئامازمانە تۆپ بۆ تۆپێکە یاری پێکەی تۆ بیانی لووتکە تۆ پێشماندانە تۆپێک لەو کەسانە بگرین کە وەرشی کوردیان فەرامۆش کردووە سیا گوتیان باشە تۆ پێدوانی بری دارکە گوتم نا تۆپەکەی ڕەمەزانە درێن بەس پەڕۆکە دەم هەتا ئاگادار بکاتەوە ئێمە کەس برین دارناکەین چکە لەسەر دوو بنەماش ئیشمان کرد ناوزڕاندن لە لای ئێمە کفرە لە کفرەکە کفتر ناوزراندن ماستاوە
0: بەڵێ
1: قسە بەکار عەبدوڵان ناڵێ ماستاویش بۆ ناکەین واقع کسی که قبلا باز دکه.
0: اما جمعاری
1: دویتی. جمعاری دویتی. حالا سعی کنیم شما کرد. اون دف حال پرچی کردی بردنم.
0: اما مانگانه درسته.
1: اما هفته نه درسته. هفته نه. لذای مندل دوام نبکنه. هفته دو جار یعنی سه جار زیادتری. انشالله.
0: چه سپانسره و چه پالکش.
1: مالی ممتاز حیدری خوانی ممتازی کجا سویه؟
0: بله بله بله.
1: کج بیکسر نوسره. امنو کاروان مسعود پیکوا. برای یعنی دسته نوسرانی. بس ما مالي بلين نازنين حيدري امان سبونسري كده كان
0: والله حاجه خوش
1: بس سري خوش بيار ايدي شتي باشا بورشوان استا بو شركاني كردستان هم يدينيرم يعني بون منا او ماشيتي كاكش زاه حسن بخينا
0: والله والله والله
1: سينيسيو شتي زول
0: جامين شهاني درود زيو شتاغيريه
1: بله
0: يا خو نيم هاندري
1: هاندري بله يعني انا لدواي تايبد مندي كمثلا بون منا كبره شو كش زاه حسني بلي مثلا نسينا من بدوایی داره که مزاحم او دیدی تیل با ورزش نگله ورزش کاریک بپرسم.
0: لذت دست خوش بده. دست خوش. که از زعروز جان حزم کرد جالباری کاملاهتی که جان ابد شتک بزنی. سالی چند خزانت بکنه چند من دالته.
1: باش. من وقت باشم که لشی سوژه لحولی لذت ما شش براینه لگسی خوشی برای کم با کرونا جانی سپارکار اسمار روح شاد بله قلیوش.
0: روح شاد.
1: سلامت بیتر دکو با کم هر لجیان ما ون. من خالتش هولیرم من کاکا برای داکم هورامینه باشم نانکلیه.
0: بله بله.
1: داکم هورامیه باشم نانکلیه. سالی یازده یازده نوتارج نمینه.
0: بله. خب راست نانکلی یعنی شونه.
1: بله نانکلی عشیرته.
0: عشیرته.
1: من بازم کرد گفتم برام زیادتر با کل سانی وقتی لش دوای راپرین.
0: بله.
1: حسم کرد خدمت کانم بناسمه ولی قبام دانه. اتر نانکلی دلیل لش حدسی کاتوا دو گذه بودن چشانه بود. ادی چه شی مسائلی لونه مادی بیان خوب از زلزله
0: هم
1: یعنی
0: از زلزله
1: اول از زلزله شریانه بود دلیل لنوانی گودی چی زور هزار نشینه بود دلیل پیاوش عقل مندی انتی داره واقع زن نبود تو قصی لگل کردند که که یه شر سودی نیه آور نابیان هر پیک دینه بود ادی تو تنوانیان پیچانی نبود تو طبعا پاش گفته گویش زور لپاش رو گفته یک لپیاو کن ای گونده که گویی مادامی او پی همت پیکی نه تو بانانش ما بو آماده که بین لگلا یونان
0: کرد
1: بس زور فقیر بودنه ادی دل بس نانی نبود نانی کرتی نان کانی کرد کرد و نان کلی له آها
0: له
1: آها تو بله ادی یعنی عنا و اون زم عنا وکن نان کلی وکن تو یک تو کانی استعلی دیت اگر حال ادی او میجو های تا صر راست من و تو که هاجی
0: لیب بس بنم علیش بر رز دائما نهیان وکن استریگ وایل شریه ولی
1: اصلا اسماعیل اوی نوری نان کلی وانه بله بله یعنی مثلا ماری احمد اسماعیل که مثلا پروژه خیر خواز یعنی نخوش خانی نان کلی یعنی چن کسایتی چی نان کلی له ور دیارن که کار دکن له روی روزنامه گری
0: او
1: سلام بگر همو دای چی گرینگ او یک کود بتوانی زوج چی باش
0: کنه
1: اما کاراکتر چی باش لو ملت که خو منو زور باشه بدی 11 11 نو ترجمه مینا دای چکلارا بفرین خان خزان ما مستا سلامت بی دو کرو سکس می گلار خان کتیگورما که اندازیاری تلر سازیا
0: لرخان اوی برخه که بود
1: بله بله بله اندازهاری تلرسازیه لباوی همه جانده همه اندازهاری کمپیتره
0: بله
1: لپاشوی که که علیش ده سیپانیشی پیدارن اوز بگسکش ده گو پیم برین پاتس توت بلعی بکه ارجندی ده تو یه دیگه قصوی جرد ورسانه بود اویش اندازهاری مدنیه لرخانم لدواوی ده قناق ششی کوریجی طبه لکوی ده خیلی یادی خانش می بچوکه که نه اندازهاری بنداوه که نه سلام دوست دوست باشید. ایتی خوش به انصار قالی فرمان برینو کاری ورجیری دکم زیادتر ل دوامی خم. حوالا کنم بودی حوالا ورشی کن دکم ل عربی دکم با کردی خزانش ما مصلحت.
0: فرد عربی کم زور باش.
1: یعنی خراب نیم باشم.
0: بنا کتوانی
1: اوکی. زمان عرب داره فاین لی کلی لسانی انسان. لحاظ هر زمانی چی بزنی انسانش که خوش کم بم توانی باه و کسر دیم حضرت سلیمان به هم زمان کنی بنا قسم کرده. حتى با واقعي ملتك يخون بديها بنيا بقول به. بلى متى زمان زار زوج زان لفترة زمنية كذا جاي تمنك ناتواني كنترول يبكي.
0: راس. ملا. راس فرمو. كاك جامن زو خوش حالهم بجنابت. أجر شتكد ما بيت بيم خوش.
1: سبيد
0: كده
1: بيت. بلى ولا يتر. من مزمو أبرجيش كتاب ما براستي. بعشر كتاب كان بجناب شندم بستوديو كتيبه. امانه تلسر ورشی کردیا تایبه تلسر میوجی کرده لسر میوجی ورشی کرده لسر او بابتانی که مثلا گرینگا سبنی بسی تکتیب خانه کردی لبو نوکانی ایما ایشالا که خواه تا من بده بطوانن میوجی ولاتا که خواهیم بناسی ساکتابی کمونه بردستاو زیاد لبی ساله ایش لسد کم میجوی ورشی کردی بین اگر سروک حکمت سروچی پرلمان سروچی ولاته هر چی بی هر کسایت بی بلکه که میجو شارکتان سن کتاب که نه دست بینه و میجو که من او بگرین تر دزانم بسم لشارتیتی شیف کم لشوینش کش کم یعنی بعشرت گریش کم نه من لس میجو ولاته که خون میشه دکم دمی بگم سپانسری واقعی کن من لا وكل البرنامج كي يقولش شانو هذا لين بيستم سري تو خوش بيستم بيزني بس كتابة كم بوتساب كا سباس عندك
0: زور زور سباس يوادر مين شاء الله أبيش الرئي أم برنامج يمو
1: زور سباس
0: بالبوش تيجانا بس كا بالبوش تبو ورزش بالبوش تبو ملتي كل براسي
1: زور زور سباس
0: دست كانت خوش بي
1: يا خو بخير بين زور زور سباس أنا كم دوباره لشاري سليماني وشاري حياتك يا خومن من مدة كم أو شاري وهم شاركاني كردستان اللي تكي خوش تبيستيو خوش گذرانی
0: ان شاء الله هر واژه به ان شاء الله ارزان خوشوستان پیژوی کوتای به برنامه که بینم پیم خوش بو سپاس و رزه چی تایبت بو هاو کارم که همیشه پاپشت من لشاری هولیر اوش که که روشگرنانه کلیه و بر دوام لگل مایا زور زور سپاس یکم زور زور سپاسی او کارتا کم که اوت با امتان بخشی بو بمشیوه شاتی نکوتای برنامه امجاره حتا به یک گشتنامان در جگه ایچی که کردوسان لگل کسایتی ایچی که نزدر به خواه تان اسپیرین خواه گوره پشتیوانی همو لایک من بیتون.

0: بازار و بابەتی مۆدێلاتی جانتالت یە؟
1: واللهی خۆ دەزانی بازار هەمی کز بوو بە زێمەنین و ئیتر بەپێی مەعاشەکەی مەعاشیش بێ بازار گەرمە ئینشاءەڵە
0: خۆی گەورە ڕزقتان بە پێم بڵێ لە ژیانتا تۆ لە چی شتێک دەترسیت خۆش دەوێت و ترسی لە دەستدانی
1: واللهی ترسی لە دەستدانی یەکەم شێکەوەی لە پێشەوە بەدایک و باوکم ئەنجا ئایلە و خوشک و برا و هاوڕەکانمە لەگەڵ ئیشەکەشمە
0: چی ئەکەی تاوەکو تۆ ئەها بەبەردام دڵیان ڕابگری
1: وەڵای بەخسانەکەم و گرنگیان پێم و تر هەوڵێم لە دەستم نەچن لە کارەکەشمە بە جوانی شەکەمەکەم و قەدریەگرم و هەر ئەوەنە یعنی بە دڵسۆزی ئیشی بۆکەم
0: کاواتە لەگەڵ ئەوەیە کە قەدری هەم چواردەور هەم کارەکەمان بگرین باشترە
1: هەیە حەتمانە و قسێتەوە هەتا جوانتر ئیشەکە و کەی قەدری بگریت و بزانی چۆن ئیشەکەی زیاتر ئێوش گرنگی و پێیە
0: چۆن بڕیارە دامڕۆ سەردانی ناو بازار بکەیت؟
2: وڵای لەگەڵ بووکەکەمە هاتینە دەرەوە و مەماجەوێ بگۆڕین و
0: یاخوا بەخێر بێن بووکەکە خۆشە
2: زۆر
0: خوا بۆ یەکتان بێڵێ
2: بە ساق
0: تۆ لە ژیانتا چی شتێکە خۆشەوێت و بەڵام ترسی لە دەستدانی و هەیە
2: هەموو شتێک خۆشەویستە لەم دنیایە بەس دایک نەبێ دایک کە لە دەستی شیبەی هەر یانی ناتوانی لە بیریکە شتێک نیە لە بیر بکرێت
0: ئازارەکە بیر ناچێت
2: بەڵێ بەڵێ
0: بەڕێز دایک لە ژیانە ماڵ
2: نەوەڵە
0: خوای گەورە لێی خۆش بێت چی بکرێت تاوەکو ئینسان لە گەڵ چواردەوریە باش بێت و ها قەدری شتەکانی بگرێت
2: دایم هەوڵ با چواردەوری بە جوانی ڕابگرێت یعنی هەمیشە هەوڵی ئەوە بی کە لە ژیانە سەرکەوتووبی لەگەڵ هەموو کەسێکە یعنی دڵی هەموو کەسێک ڕابگری ئەگە هاوسەر بێ مناڵ بێ خوشک بێ دایک بێ باوک بێ چون ڕۆژێ دیێت کە لە دەستیانەی ئەبێ بەداخێکی گەورە لەسەر دڵە
0: کچیەکی تاوەکو ها ژیانت ئەم داخە دروست نەبێت خوا نەخواستە لای تۆ
2: هەمیشە هەوڵی ئەوەیەم کەس دڵی لێم نەڕەنجێ یعنی هەمیشە ینی هەوڵی ئەوەیەم لەگەڵ هەموو کەسێکە هاوڕێ بێ بڵین ماڵەوە بێ فەرقیانە خوشک و بابێ هەوڵی ئەوەیان لەگەڵیان دڵیان ڕائگرم یانی
0: بابەتی مەیکەپ و جوانکاری خانمان تا چەند بەرەو پێش چووە ئێستاە
3: وەڵی ئێستا لەم ساڵانەی دوایە زۆر زۆر پێشکەوتووە ئەنی بەڕاستی فریان ناکەوی لە شتی داهێنانی تازەیە پێشتر وان و بەڵام ئێستا زۆر زۆر پێشکەوتووە
0: بابەتەکەم لەسەر ئەوەیە لە ژیانتا چی شتێکە خۆش ئەوێت و بەڵام ترسی لە دەستدانی
3: وەڵاهی یەکەمیان کەس و کار و دایک و خۆشەویستەکان دووەمیش کارەکەیە
0: مرۆڤ چی کا بۆیە ئەها چۆن بڵێ ئەوانەی کە خۆشی ئەوێن سەلامەت بن چی بکات بۆی
3: وڵای کەسە خۆشەویستەکان یانی هەتا لە ژیانە ماوێ ڕێزی لێبگری بۆی کە ڕۆژێک لە دەستەیە ئەو شتە لە دڵتان نەمێنێ کە تۆ ینی ئاخی بۆڵ بکێشی
4: سەلاو لە ئێوەش پێ بەڕێز سەلاو لە کەناڵەکەتان بێ و شەلا سەرکەوتوو بن
0: قوربانم زۆر سوپاس ئێوارانی سلێمانی تایبەتە
4: وڵای ئێوارانی سلێمانی تایبەتی چیە بە تایبەتی کە ڕۆژ ئاوا بێت لەو سەر شاخی بەلانان و ئەمانەوە ڕەنگی کازیوە یەکە گرێتەوەمانە زۆر جوانە من بەلامەوانێ و لەگەڵیان زۆر ژیاوم و زۆریشم خۆشەوێت
0: ژیانی تایبەتی خۆتا چی شتێکە ها زۆر خۆشەوێت و پێوەستی پێوەی بەڵام ناتەوێت لە دەستی
4: وەڵای تەمانەمو کەس مناڵی خۆی خۆشەوێت کچەکانی خۆم خۆشەوێت کوڕەکەمەیە خۆشمەوێت دەزانەکەم خۆشەوێت براو کەس و کارم خۆشەوێت هاوڕەکانم خۆشەوێت ئەوانەی کە یادگاری پیرۆزم لەگەڵیان هەیە وەختی خۆی خوێندنمان بێکەوەتەوە کردووە ژیانێکی زۆرمان بەسەر بردۆ بە یەکەوانەیە حەزەکەم قەت لە دەستیان نە دڵیان عاجز نەکەم لەگەڵانە بژیم بەخۆشی
0: قەت ئەوان بیران لەوە کردوتەوانە خوا نەخواسە بەڕێزە تەمەند درێژ بیت ئیشەڵا تۆ لە دەست بن و ترسی ئەوان
4: ئەوە تەمانەوە لە دڵی خۆیانە من ئەو هەستەم نەکردەوە هەستەکەن ئەویان لێ دەر نەکەوتووە ئەمەیانێ من لەگەڵی کەسێکە ژیا بم خۆشم ویستووە وە توانیشمە ئیداری لەگەڵا بکەم توانیشمە دڵی ڕاگرم لە دنیا ڕقم لە زوڵم بووە لە زۆرداری بووە لە خیانەتی برادری و خێزانی بووە ئەمانە شتێک بوون کە لە بەرچاوی من قێزەون بوون ئینشەڵا هەر وای شەمێنێت
0: خوشویستانی ماکی خاک بمینن با ساغ و سلامتی. خواتان لگل.
5: ایرا رادیوی خاکا 99.1
6: رادیوی خاک 87.8

چونکە بیر لە شارەکان ناکەمەوە تەنیا بیر لەوە دەکەمەوە چۆن ئەم قەڵەمە نەفرەتیە بگرم لە دەفتەری بیرەوەریمدا ئەفەندی کەپاییڤ برادەرێکی سلێمان ستاسلیسکی بوو شارەکانی وەردەگێڕایە سەر زمانی ڕووسی دۆستایەتی ئەم دوانە بوو بە مایەی چاوپێ هەڵنەهاتن و حەسوودی پێبردنی هەندێک کەسی بەستە زمان ویستیان کەپاییڤ لەبەر چاوی ئەو شاعیرە مەشهورە بشکێنن کەوتنە بوختان هەڵبەستن بە سلێمانیان گوت سلێمان تۆ ڕووسی نازانی بەڵام ئێمە کە دەیزانین دەبینین کەپاییڤ کە شارەکانت وەردەگێڕێت دەیان شێوێنێ لە هەندێ شوێن بۆیان زیاد دەکات و لە هەندێ جێگا لێیان فڕێدەدات یا مانای هەندێ دێر لە گۆڕێ بۆ ئەوەی لەگەڵ بیرووڕای خۆیدا بگونجێ ڕۆژێکیان لە گفتوگۆیەکی نەرم و هێمندا سلێمان باسەکەی هێنایە پێشەوە برادەر بیستوومە لە منداڵەکانم دەدەی ئەفەندی یەکسەر لە نیازی گەیشت و گوتی مەبەستت چییە سلێمان شێعرەکانت منداڵی تۆ نین شێعرەکانت بریتین لە تۆ خۆت کە سلێمانی کەواتە من کە پیرەمێردێکم لە منداڵەکانم پتر شایەنی ڕێزگیرانم ئەویش گوتی سلێمان کامەیان گرنگترە ژمارەی دێڕەکانی شێعریا شێوە و ژیانی شێعرەکە شەرابت لەبەر دەمدایە ئەگەر لێ بگەڕی گەنی بێت هیچی لێکم نابێتەوە بەڵام ئەو تامەی نامێنێ کە ئێمە حەزی لێ دەکەین گرنگ زۆری شەراب نییە گرنگ بۆنەکەیەتی تامەکەیەتی خەستیەکەیەتی سلێمانیش گوتی ڕاستە ڕاست دەکەی ئەمەیان گرنگترە بەڕاستی ئەفەندی کەپاییڤ بوو کە سلێمان ستالیسکی بە خوێنەرانی ڕووس ناسان لە دەفتەری بیرەوەریمدا ئەفەندی کەپاییڤ شێعرەکانی هەمزەت ساداساشی دەکردە ڕووسی جارێکیان بەدەم سکاڵاوە پێی گوتم کلیلی شێعرەکانی باوکتم پێ نادۆزرێتەوە باوکت قوفڵی تایبەتی خۆی هەیە وا دەزانی پێدەکەنێ کەچی ڕاستیەکەی غەمبارە وا دەزانی بە یەکێک هەڵدەڵێ کەچی ڕاستیەکەی تیزی پێدەکات وا دەزانی هەڕووی جیف دەکات کەچی ڕاستیەکەی دڵدانەوەیە من هەست بە هەموو شتێکی دەکەم بەڵام ناتوانم بە ڕووسی دەری ببڕم دەتوانم مانە و تەکنیکی شێعرەکانی وەربگێڕم بەڵام ئەوەی بۆم دەستگیر نابێ هەمزەی زیندوو ڕاستەقینەیە بەو شێوەیە کە لە ژیاندایە من دەمەوێ خوێنە ڕووسەکانی هەمزە بەو شێوەیە بیبین و تێبگەن کە کابرایەکە بە هەموومان دەچێت و لە هەمان کاتیشدا وەکو هیچ یەکێکمان نییە پێویستە شێعری شاعیرانیش بەم چەشنە بێت لە بیرەوەریمدا من ئێستا لە گوندەکەمان بە ڕەسوڵی هەمزە تۆفی شاعر ناسراوم وەختی خۆی بکرێت و بزۆز و سەربەگۆبەند و پیس و پڵۆخ ناسراوم کە ئیشێکم دەکرد بیرم لای ئیشێکی تر بوو ئەنجام وا دەکەوتەوە کراسم بەڕاوژی لەبەردەکرد و قۆپچەی چاکەتم بە پێچەوانەوە دادەخست و بەو شێوەیە دەچوومە دەرەوە قەیتانی قۆندەرم قایم نەدەکرد ئەگەر قایمیشم بکردایە زوو دەبووەوە خەڵکەکە دەرهات من دەیان گوت چۆن دەبێ باوک واڕێک و پێک و پۆشتە و خاوێن و باوێن بێ کوڕ واخا و خلیشک و دابێزرا و شەت و وەت و بێسەر و بەر بێ ئەم دوانە کامیان پیرەتر و کامەیان گەنجترن ئەوەی کە لە بیردەکا قەیتانی قۆندەری شەتەک بدا یان ئەوەی قەت هیچ شتێکی لەبیر ناچێ منیش لە وەڵامی ئەم قسە پڕ و پوچانەیە دەمگوت من پیرەتیم لە باوکم وەرگرتووە و گەنجێتی خۆم پێبەخشیوە ڕاستی باوکم تا دوە هەناسەی ژیانی هەروەکو گەنجێک قیت و قۆز و پۆشتە و پەرداغ بوو لە دەرەوە و ژوورەوەی خۆی هەردەم ڕێک و ڕەوان و هێمن و ئاسوودە و نەرم بوو هەموو خەڵکی گوندەکەمان دەیانزانی بە تەواوی لە سەعات چەند و چەند دەقیقەدا بە پاڵتۆەوە دەچێتە سەربان دەیانتوانی سەعاتی خۆیانی لەسەر ڕاست بکەنەوە گوندیەکی لاو ببووە سەرباز و لەوێ کاغەزێکی بۆ دایک و باوکی ناردبوو نووسی بووی بەیانی زوو بە ئاگامان دێنن ئەو کاتە هۆشیارمان دەکەنەوە کە هەمزە دەچێتە سەربانەکەیان ئەگەر یەکێ بیویستایە بەیانیان چاوی بە هەمزە بکەوێت دەیزانی هەمزە کەی بەرەو خونزاغ دەکەوێتە ڕێ هەموو ڕۆژە لە یەکدا لە ماڵێ دەهاتە دەرەوە و دەچوو بۆ ئیش خەڵکی زۆر شتیان لەبارەیەوە دەزانی دەیانزانی تا کوێ جڵەوی ئەسپەکەی ڕادەکێشێ لەکوێ خۆی داوێتە سەر خانەی زین کراسی سادە ڕەش و شەلواری سواریان دەناسیەوە ئەو جووتە چەکمەیان دەناسیەوە کە دەستکردی خۆی بوون و هەر خۆیشی هەموو سبەینان پاکی دەکردنەوە پشتێن وەڕدێنە هەڵپاچراوەکەیان دەناسیەوە کە قند مووسی پێنەکەوتبوو تەپلەکەیان دەناسیەوە کە توند بەسەریەوە دەنووسا و فەرووەکەی نە زۆر قوت بوون نە زۆر تیسکن باوکم نمونەیەکی تایبەتی خۆی هەبوو هەر جلێکی لەبەری کردبا و هەر ئیشێکی کردبا لەگەڵ ئەو نمونەیە ڕێک دەکەوت
نده توانی هیچ گرران اگل برگو رفتاری همزه ده بدیب که که جلو برگی ده دراو ناچار ده بوجلی کنوب که ده چوب دوی نمونه شیوا ده ده گره گتو مدوک جلو کونکه بید هرچند ده برگنوی کشی وک کونکه به همان قبارو همان دستور حل دبری بلام سر باری امشتا ماوی چند روژیک زور لبر برگنوی که سغلتو ناراحت ده بو جاری کن قایشی پشتی سواو تنگ بو بو پسا پاریشی زوری ندویز قایشی که نیوب کره بلام همزه زور بزانای قایشی که چا کرده و ماوی تل پشتی بست که امی کر لبر اوان نبو قرچوگ بی یا پاری پی پاشکفت نکره بلکو لبر او بو حزی نده کلشتیگ راحت بیو وازی لبینه لانجام ده قایشکه دوباره پسا امجاریان ناچار بو قایشی که نیوب کره بلام دلی خوی با و دایا و که او زیانه قایش کونکی لقایش نوی که بست. همو جاری که دستی به تپلکی داده هنه داد گود دست به پشتی برخی چی زندو داده هنه. مادم هنده بایخی با قایش کونکه دا ببزانه دا خو چه بایخی چی زوری بم تپلی داده.

0: ئێرا ڕادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکە و دەبیستن 87.7.